0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
2: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du guffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med 100vis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
1: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
1: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
7: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz'sted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Vi er fans af gode fans hos Stark.
4: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
3: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
9: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
2: Carglass replace. Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
6: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: keder os. Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner. Nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
2: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
15: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
16: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
15: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.
17: Early morning. There's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

0: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste.

0: Hvis du fylder 18 år, det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner.

0: vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Hører du noget?
3: Ja, jeg hører noget.
2: Du har vundet 1 million her i weekenden.
3: Er det rigtigt?
2: Det er rigtigt.
3: For helvede, mand. Fedt.
2: Kæmpe stort tillykke.
3: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
2: Ja.
4: Lotto så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
16: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv 1 års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
0: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg har en sønder.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykken med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv Brav torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
13: Hvad for noget?
14: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
15: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
16: 18 plus, renere vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas, spænding her og nu.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godt finde de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
20: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
21: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nordjylland Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
6: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas. Spænding her og nu.
9: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
7: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år.

0: For eksempel en DeWalt 18-volt boreskruemaskine, inklusiv to styk 2 ampere timer batterier og lader til 795 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
3: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du.
2: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
1: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
2: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
4: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
18: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
21: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
22: Carglass repair, Carglass replace.
23: Radio 100.
0: du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, sendt til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
3: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
13: 18 plus. Ringer og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
12: Leo Vegas. Spænding her nu.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
17: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
18: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
2: Leo Vegas, spænding her og nu.
4: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag, torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 20 kilos posemarked. Vælg mellem granitskærver, stenmel, støbemix, flis, sandkasse eller bakkesand. 3 poser for 50 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel, jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
10: Hvad for noget?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
18: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
2: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
4: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe, og du kan ovenikøbet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
21: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
22: Altså, det ved jeg ikke.
23: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
20: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. No.

0: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Cristiano Ronaldo har forladt Portugals landsholdslejr dagen før Nations League-kampen mod Danmark. Det oplyser den 41-årige fodboldstjerne selv på Instagram. Her der antyder han også, at der er mere til historien end et simpelt afbud. I går aftes der sagde Portugals landstræner Jorge Jesus på et pressemøde i Parken, at Ronaldo ikke vil starte mod Danmark. Ronaldo skriver, at han senere vil fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Indtil da så ønsker han Portugal og alle holdkammeraterne held og lykke. Det er endnu uvist, om han dermed har spillet sin sidste landskamp. Naboerne til den kommende ammunitionsfabrik i nordjyske Elling udtrykker dyb frustration og utryghed efter et stormfuldt borgermøde. Forsvarets materiel- og indkøbsstyrelse oplyste her, at der alligevel ikke bliver lagt servitutter eller bånd på de nærliggende boliger, heller ikke selvom de ligger inden for sikkerhedszonen. Og dermed så er der altså heller ikke udsigt til ekspropriation eller kompensation. Og det efterlader ifølge DR husejere som Sina Bensen og Pernille Søs Mathisen stavnsbundne med frygt for udblæste vinduer og også faldende boligværdier. Fabrikken den forventes at stå klar om et halvt år. Og så må vi ikke lade os intimidere af russerne. Sådan lyder det fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Udtalelsen her den falder efter, at Danmarks ambassadør i Rusland, Rolf Holmbo, har været indkaldt til samtale. Og det sker efter den hændelse den 14. september, hvor en russisk frigat affyrede et signalblus tæt på en dansk helikopter. Ruslands ambassadør i Danmark, Vladimir Babin, han mener, at helikopteren agerede provokerende, men det afviser Lars Løkke Rasmussen. Han kalder den russiske udmelding for misinformation, det siger han til TV2 News i går aftes. For nylig der vurderede Forsvarets Efterretningstjeneste, at Rusland vil intensivere sin hybridkrig mod Vesten. En dansk instruktør topper lige nu hitlisterne på Netflix. Det er Janus Metz, der står bag det amerikanske krimidrama Unabomber. Og med over 16 millioner visninger, så er det altså den mest sete film på streamingtjenesten i den sidste uge. Filmen har blandt andet Russell Crowe på rollelisten. Den bygger på den virkelige historie om en tidligere matematikprofessor, der i årvis spredte skræk med hjemmelavede bomber. Og der er faktisk mere dansk succes på Netflix. Filmatiseringen af krimien Den Hemmelige Kvinde ligger nemlig på en fjerdeplads.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Generelt set bliver det en tørværsdag med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt bliver det altså i dagens løb mere skyde, og der kommer også regn vestfra, der altså lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så får vi en lidt til frisk vind.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolegaard.
3: Halli hallo og god morgen her fra Morgenshowet på Radio 100. God morgen Simon og Kasper.
4: God morgen.
0: Halli hallo.
3: Klokken den er blevet 6:03 og vi
0: og
3: skal
0: lige et øjeblik. Ja. Der er ingenting der kommer op på siden af slik.
3: Og det var lige en byrådsreferanse, der kom der.
4: Det er længe siden, jeg hørte det.
3: Er det, fordi vi nærmer os juletid, Simon?
0: Nå ja, nu er vi lige, det er lige ved op
3: det
0: over
3: er, nu. Jamen, altså, ifølge butikkerne er det ved at være lige op over. Der er juleknas og julepynt derude allerede. Vi har ikke så meget jule på programmet i dag. Vi har til gengæld utrolig mange andre dejlige ting. Vi skal nå hele vejen frem mod 9:00. Og nu nævner jeg lige i flæng her, vi skal blandt andet tale om overbelagte fængsler. Mm-hmm. Jeg har måske et bud på, hvad vi gør ved det.
0: Fedt.
3: Altså uden at jeg skal love for meget, men jeg vil gerne lige, ja. Jeg vil gerne lige pitche noget ind. Lige ja. Se, hvordan det lander hos jer, ikke? Så har vi selvfølgelig også en Vølgelig Rockfis.
0: Yes.
3: Det er dig, Simon Roligård. Den har du 6:30. Og så bliver vi nødt til lige at fortælle om gårdsdagens kæmpe store, gigantiske historie. Altså var på alles læber, overskrifter over det hele.
4: Det er i chok.
3: I chok.
4: Ja.
3: Roll run.
4: Ja,
3: simpelthen. Du tænkte på noget andet?
4: Nej, der var to chok, så. Ja. Der var to kæmpe chok.
3: Du tænkte på Ronaldo.
4: Ja, men det var faktisk, når du lige får...
0: Det er noget, starter med R, og så andet bogstaver O, og så...
4: Det var egentlig...
0: noget, der løber hurtigt.

0: når det hele, ja. Men lad os starte med at tale om Ronaldo. Det gør vi lige efter. No Mercy med Where Do You Go. Vi er morgenshowet på Radio 100. Godmorgen, og tak fordi du er med os.
1: Den bedste start på dagen.
2: Den bedste start på dagen.
1: Morgenshowet på Radio 100.

0: No Mercy. Klokken den er 6:08, og hold da kaj for en aften. Det blev i går kæmpestort drama i København, udspillede sig omkring det portugisiske landshold. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har det sådan fulde overblik hvad der egentlig er sket. Men lang historie kort. Ronaldo, kæmpestjernen fra det portugisiske landshold, forlod parken i København i vrede, bestilte sit privatfly, sagde, jeg skal hjem herfra, jeg gider ikke være her mere, og kommer altså overhovedet ikke til at være i København i aften, når det danske og det portugisiske landshold i fodbold kommer til at møde hinanden.
1: Det er meget trist, altså der kommer til at være vildt mange børn, som har købt billet kun for at se.
2: Jamen jeg skulle til at sige, altså er vi ikke enige om, at det, altså nu, det er bare for at sige, for det spanske landshold, tror jeg, der kan nævne 2, 3, 4, 5 spillere, for eksempel det portugisiske landshold, det engelske landshold kan også, og jeg går ikke op i fodbold. Ej. Det portugisiske landshold kan en.
1: Jamen, det er meget sådan, det er. Altså, de har mange gode spillere, men der er jo Ronaldo, og det er jo kun ham. Og det, som jeg forstår det, så er det ikke bare fodbold-Portugal, der taler om, det er hele Portugal. Fordi han er den ultimative største nogensinde der.
0: Ja.
1: Så det er en kæmpe historie.
0: Og jeg, altså, jeg ved ikke, om jeg har sovet under en sten, men jeg har ikke rigtig forstået, hvad det er, der er foregået. Men gnidningerne er angiveligt mellem Ronaldo og så den nye portugisiske landstræner, Jorge Jesus.
2: Altså Jesus.
0: Lige præcis.
2: Ja, men det er også sindssygt, at hedder Jorge Jesus. Så er det som om, så må det gå galt. Så må
0: han er kommet og befalet og dømt, at Ronaldo altså ikke skulle på banen overhovedet i deres kamp mod Norge i Nations League, hvilket Ronaldo selvfølgelig har været træt af, fordi han er Ronaldo, han skal jo spille. Mm. Det er det, han er født til. Så der har været nogle... Der har været nogle overensstemmelser, tyder det på, mellem landstræneren og Ronaldo over, hvor meget spilletid Ronaldo egentlig skulle have.
1: Ja, så var der pressemøde, hvor han sagde landstræneren i går, at Ronaldo ikke kom til at starte mod Danmark, og måske ikke kom til at spille. Altså, hvis han skulle have 30 minutter, så fik han 30 minutter, men ellers kunne han ikke love noget som helst.
0: Ja.
1: Og det, der også sker, det er, at Ronaldo har været verdens bedste nogensinde i Portugal, og nu er han 41 år, ikke?
0: Ja.
1: Og så der er et eller andet, der lige skal gå op for ham måske. At han ikke er den bedste.
0: Jamen, er det der, vi er? Altså, har han ikke niveauet mere? Og der bare ikke rigtig er nogen, der har tur at sige det til ham før Jesus?
1: Han har jo stadig et højt niveau, men han er 41.
2: Jeg skulle også sige, hvis man tog ham under VM, altså, det er jo ikke, fordi han spiller dårlig fodbold, men han, det er ligesom, om han ikke rigtig kan spille holdbold mere. Jeg synes, Messi for eksempel omvendt er blevet meget bedre til at spille til holdet.
1: Han er i hvert fald ikke den helt gamle Ronaldo,
0: Nej. Som
1: han var engang.
0: Nej, men det er klart, han bliver jo også.
1: Altså, nu har han taget hjem.
0: Nu har han altså taget hjem. Det er også meget vildt, det der med at forlade parken i går, og så lige bestille til et privat fly hjem.
1: Ja, man kunne følge det på Flight Radar. Jamen, det var rigtig mange, der gjorde.
2: Det lignede, han havde grædt. Men han er også lidt en
1: grædprinsesse. Ja, han græder tit. Ja, det må man gerne som mand.
2: Ja, ja. Det sagde jeg ikke, men ikke måtte.
0: Jandre, vi græder også lidt over Ronaldos. Ja, måske afsluttede karriere på landsholdet.

0: over 6. Ronaldo er en kæmpestor historie i dag, men der er også en anden kæmpestor historie, som særligt vi tre bliver nødt til lige at drøfte.
1: Mm-hmm.
0: Vi skal lige have statusmøde over, hvordan det gik i går, da vi skulle have startnummer til Royal Run.
2: Ja.
0: Fordi vi havde besluttet os for i morgen tidlig, eller i går morges live i radioen, at vi skulle løbe 10 kilometer.
1: Ja, vi har lige fået dig overtalt.
0: I har lige fået mig overtalt. Hvordan det gik med at få fat i de billetter, jamen det tager vi lige efter i Sørensen.

0: Det var i går formiddag kl. 10, at billetsalget til næste års Royal Run åbnede. Og som var vi i gang med at løbe en 10 km, så kom vi en lille smule dårligt fra start. Da vi skulle sikre os vores startnummer til 10 km løbet, vi glemte det simpelthen.
1: Ja, fordi det åbnede kl. 10, og kl. 10. Cirka 17 over 10, der går det op for os.
0: Der er det dig, der panisk siger, nej. Kasper, Royal Run!
1: Ja, nej. Og så går man jo i kø, I gør begge to.
0: Ja.
1: Og det ser håbløst ud.
2: Nu siger du, at du går i kø. Altså, det er jo bare... jeg kan forstå, at der er rigtig mange, der har haft det samme problem som os. Der er endda nogen, der faktisk har gået i kø 20 minutter før billettallet åbnede. Og alligevel, så var det jo meget som den der dag, hvor de siger, at skat ikke er åbent, men man alligevel kan gå ind og tjekke sin forskudsopgørelse. Og så havner man i den her kø sammen med resten af Danmark. Det var det samme system, følte jeg, når man så kiggede på det. Mm. Den her meget lille, hvor der står, at du er 0%.
0: Igennem
2: køen, og der er en milliard million foran dig, og det tager mere, det er så bare mere end en time.
0: Ja.
2: Og det er så spændende, fordi da vi så kigger ind, hvad, halvanden time efter, så står der stadig mere end en time.
0: Ja.
2: Og det kan selvfølgelig være alt fra 0 timer til, eller 1 time til 10.000 timer.
1: Det er det.
0: Ja. Der er ingen, der ved det.
1: Nej, så konklusionen er, at vi fik ikke billetter, der er udsolgt.
0: Yes.
2: Jeg kommer ind, og så bliver jeg smidt ud med det samme
0: kommer
2: igen.
0: Kommer du ind? Når du er kommet ind?
2: Jamen, det er jo det, der er latterligt.
0: Hva?
2: Det er det, jeg kan høre dig masser af. Det er, at så kommer man ind, og så bliver man smidt ud. Og det er det værste, der kan ske. Det er, at man kommer igennem køen, og så bliver man smidt ud.
0: Ja, det er godt.
2: Jeg kommer ind. Jeg kan vælge. Jeg kommer ind og vælge,
0: nej,
2: hvor vil du gerne, og hvor mange billetter. Vum, så ryger jeg ud. Så er jeg væk, og så kan jeg starte forfra i køen. Så står du mistet din plads i køen. Så men, jeg var igennem køen.
1: Er det kun København, Frederiksberg, der er udsolgt, eller er der i billetter?
0: Alt er udsolgt.
1: Alt er udsolgt?
0: Yes.
1: Så vi ikke engang har taget til Haderslev?
0: Tisdag, Vordingborg, Haderslev, Silkeborg, København, Frederiksberg, alt sammen blev udsolgt på under 3 timer. Der var 102.500 startnummer.
1: Det er sindssygt.
2: Folk er rasende nu.
0: Jamen, jeg er også rasende. Jeg raser også.
2: Er det ikke et løb for folket, eller hvad?
1: Nu har vi lige sat os op for at løbe 10 km.
0: Så,
1: nu gider jeg ikke
0: så kan vi ikke få noget. Nej, jeg gider det slet ikke.
1: Nej.
0: Nu bliver jeg hjemme på sofaen i stedet for, med chips.

0: 6:25 er klokken. Vi nærmer os en hvem eller hvad quiz med dig, Simon Roligaard.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Quizmaster.
1: Og jeg kan allerede sige nu, I orker mig ikke.
0: Vi orker dig ikke.
1: Er det... Nej, I orker mig ikke. Det er ledtråden.
2: Ja.
1: Det er ledtråden i dag til hvem eller hvad jeg er, der relateres til en nyhedshistorie. I orker mig ikke.
0: Godt.
2: Perfekt.
0: Vi tager en hvem eller hvad quiz om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal vi høre Red Hot Chili Peppers. Godmorgen.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
5: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
6: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
9: Ja, det er det.
8: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
9: Okay.
8: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
9: Er det fordi...
8: Ja, det er rigtigt! Fordi...
10: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
11: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
14: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
15: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
2: Snak med min mor.
19: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder.
20: HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt, det er rigtigt.
1: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
2: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du godfine de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
3: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
4: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
5: Generelt set bliver det en tørværsdag med nogen eller en del sol, men vest for Storebælt, der bliver altså i dagens løb mere skyde, og der kommer også regn vestfra, der altså lokalt kan blive ret kraftig. Temperaturen ligger mellem 16 og 20 grader, og så får vi lidt til frisk vind.
6: Anne, Kasper og Simon. Morgenshowet på Radio 100.

0: Vi her fra morgenshowet på Radio 100 ønsker dig en rigtig dejlig torsdag morgen. Tusind tak, fordi du bruger lidt af den sammen med os. Klokken er blevet 6:55, og vi skal i gang med en Hvem eller Hvad-quiz.
1: Jeg kan godt sige, at jeg har fået et eller andet øje, der er så ikke, fordi øjne, ja. Bare lige, hvis I lige pludselig tænker, hvad laver han med øjnene, mens vi er i gang med den her quiz?
2: Vi tager bare en lille pause her, mens du lige får...
1: Ja, det kan du, fordi... der lytter med, selvfølgelig heldigvis ikke se.
0: Med, bare tage dig tid, Simon.
1: Jeg er nogen eller noget nu.
0: Nu.
2: Sådan.
1: Som har med en nyheds- og aktualitetshistorie at gøre, og i dagens Hvem eller Hvad-quiz skal jeg se, om jeg kan få jer til at gætte, hvem eller hvad jeg er.
0: Jeg elsker din forvandlingslyd. Sådan.
2: Så er jeg nogen.
1: Så.
0: Perfekt.
1: Første ledtråd i dag er, I orker mig ikke. Ja, Kasper, jeg tror lige, du var til halv sekund først.
2: Er du, når man kommer rundt på gaden, og så kan man sådan spotte en, som man ikke har set i lang tid, men som ikke rigtig gider snakke med. Og man kan ikke komme til højre eller venstre.
1: Nej, man er bare nødt til at gå lige. Og hvad gør man? Kigger man simpelthen, lader man som om man ikke ser dem?
2: Jamen, hvis der er en sidevej for mig, så nogle gange smutter jeg ned ad den.
0: Gør du det?
2: Ja.
1: Altså sådan helt naturligt, og så når de kommer gående forbi, så kan de bare se dig der, fordi der ikke var så stor en gyde alligevel, og så står du der og venter.
2: Jeg skal da herind. Jeg skal da i Matas.
0: Lige pludselig i Matas. Der er jeg jo lidt hjulpet af, at jeg faktisk, altså helt seriøst, er en smule ansigtsblind. Så jeg kan ikke altid, altså jeg kan ikke altid se.
1: Det er folk, nå, du kender folk,
2: så du virker bare arrogant.
0: Det er det, og det har jeg faktisk været virkelig mange gange. Bare sådan, nej, du gad engang hilse, bare sådan, hvad? Har vi mødt hinanden et andet sted? Jeg kan simpelthen ikke se det. Ja. Så det hjælper mig lidt, selvom folk tror, jeg er arrogant.
1: Det er ellers, der er noget ved din tilgang til quizzen i dag, der er god. Anne, havde du et andet bud?
0: Jamen, det var fordi, jeg ville tænke, at du var noget efterårssnue. Jeg overgår ikke. Jamen, det jeg siger bare... Efteråret, det kommer nu. Ja. Det er 1. oktober. Ja. Nu begynder det.
1: Det er nu,
0: snotnæser, halsbetændelse, ondt i altså, krop og sjæl og arme og tarme.
1: Ja. Jamen, det er rigtigt.
0: Og jeg overgår det ikke, Simon. Ikke.
1: Nej, det er rigtigt. Men jeg er heller ikke en efterårssnu. I er altid bedre til mig, end jeres kæreste er.
0: I er altid bedre til mig?
1: Ja. Ja, Anne.
0: Er du diskussioner?
1: Nej.
0: Nå.
1: Men det, altså, jeg vil sige, I er begge to gode, for det er måske noget lidt abstrakt på, eller sådan, på den der måde, vi skal ud i. Men det er rigtigt, det...
2: Pas på nu, hvad jeg siger. Jeg vil gerne lige bruge ledtråd mere.
1: Lytter din kæreste med, eller hvad? Eller
2: ja,
1: er det?
2: Det ved man aldrig.
1: De fleste gør man en gang om ugen. Ja, Anne?
0: Jamen, er du noget rengøring?
1: Ja! Jeg rengør i dag, Anne.
2: Hvad mener du med, at vi er noget abstrakt? Rengøring er da sådan rimelig...
1: Nå, nej. Men sådan, jeg er ikke en ting.
2: Lopper det på? Nej.
0: Simon gør meget abstrakt rent. Jamen, ja, det er i hvert fald det, han siger til sin kone.
2: Hvad har du lavet? Jamen, det er, jeg har abstrakt støvsuget.
1: Kan du ikke sige, det ligner ikke, der er gjort rent? Nej, men det du skal... Det,
2: ja, du skal lige se det på.
0: Jeg er fraskat.
1: Jamen, jeg ringer ikke den her ord. Det er, fordi der er kommet en ny rengøringsservice i England, som jeg bare er lidt lun på.
2: Ja.
1: Som jeg godt synes, vi kunne få til Danmark. Og det er, at man kan hyre en robotrengøringsassistent.
2: Sådan.
1: Men det, som jeg synes er lidt spændende ved det, det er, at for det første, den er lidt dyr. 300 kroner i timen. Det er også en slags penge.
0: Mm. Det er det.
1: Men til gengæld, så er det altså et menneske, der styrer robotten. Og det synes jeg jo giver nogle spændende muligheder. Altså ikke fra dit hus, det vedkommende sidder hjemme hos sig selv.
2: No.
1: Men fjernstyrer så robotten. Der er flere ting ved det her, der er fedt. Ja. For det første gør det lige pludselig rengøring til et computerspil, hvilket jeg er kæmpe fan af. Så er det lige pludselig ikke, at jeg gør rent, så er det, jeg styrer en robot. Og det er bare, det, der er jo allerede sådan nogle computerspil, for eksempel der hedder Powerwash Simulator, som jo basalt set er, at man gør ting rent. Og det er en kæmpe succes.
2: Er det et spil?
1: Ja.
2: Nå.
0: Men det er jo ligesom, altså The Sims, det er jo også bare, så gør jeg lige toilettet rent, så skal jeg lige ud med skraldet.
2: Ja, men der er også noget, der hedder Farming Simulator, hvor bare
1: præcis.
2: En landmand.
1: Ja. Så hvis man ligesom samtidig rent faktisk kunne gøre rent hos andre.
2: Men så der er en robot, men så er der også en på arbejde derhjemme, som sidder og styrer den.
1: Ja, der er en robot, der kommer hjem til dig og siger goddag.
2: Men det ikke være nemmere, hvis den person, der styrer robotten, bare kommer ud selv? Så det ikke være billigere?
1: Det ved jeg ikke. Det er ikke lige så sejt,
0: Kasper. Det ser bare ikke sejt ud.
2: Nej, det ser ikke sejt ud.

0: Klokken er 6:42. Der er kæmpe overbelægning i de danske fængsler. Det viser sig simpelthen, at der er flere indsatte, end der egentlig er fængselspladser. Og det betyder, at fængselsbetjentene skal være ekstremt kreative, når de ligesom flytter rundt på folk. En form for fængselstetris, de er ude i, hvor de også bliver nødt til at inddrage hobbyrum og besøgslokaler for at få plads til dem alle sammen og sætte køjesengen ind på celler, hvor der egentlig normalt ikke står køjesengen. Ikke?
1: Mm-hmm. Det virker så dårligt.
0: Jamen, det virker meget mærkeligt, ikke?
1: Altså.
0: Også fordi, har vi ikke lige nedlagt en masse fængsler? Altså, hvad skete der med Horsens statsfængsel?
2: Kan det være? Nu har jeg ikke lige været i fængsel, men har de også lidt meget plads? De indsatte. Nu har jeg lige set sådan et program fra El Salvador, hvor der bor de altså tæt.
1: Det ser helt sikkert ikke sådan ud i Danmark.
2: Det gør nok ikke.
0: Jeg tror lige, du vil sige, at du har lige set sådan et program om en svinestal.
2: Nej.
0: Der er altså heller ikke meget plads at gøre godt med. Jamen, jeg ved ikke, om hvor meget plads de har, men i hvert fald så er der brug for mere plads, tyder det på, og det er et kæmpestort problem. Og det er ikke fordi, jeg siger nu til jer, at jeg kommer med en færdig pakkeløsning. Det er ikke det, jeg siger.
1: Men
0: jeg siger, at jeg måske i går fik en lille idé til, hvad man kunne gøre. Ja. Altså midlertidigt i hvert fald. Og det er jo fordi, vi samtidig i øjeblikket taler meget om det der med, at vi skal opruste, vi skal preppe, og også de her beskyttelsesrum, der er rundt omkring, dem er der jo en del af i landet, de skal lige gøres up to date, fordi der er simpelthen mange af dem, der er fulde af mug, og de er fugtige, og nogen har smidt nøglerne væk. Vi skal have gjort de her beskyttelsesrum klar, hvis det utænkelige nu skulle ske, at vi ville få brug for dem.
2: Mm-hmm.
0: Og der tænker jeg, kunne man måske tage indsatte, måske ikke de hårdest dømte, eller dem, der er mest kriminelle, tag dem, fordel dem rundt omkring i landets beskyttelsesrum, og bed dem om simpelthen at gøre dem i stand, fint, klar og færdig, sådan så vi har nogle lækre, dejlige beskyttelsesrum, hvis der skulle være brug for det. Og så har vi samtidig nogle indsatte, der så er isoleret
1: de her
0: rum.
1: Det er jo 2 meter mere beton,
0: så
1: der er ligesom
0: I,
1: rundt
0: de er.
1: Dem. De kan ikke komme ud derfra, tænker
2: jeg. Ja, så man låser dem inde,
0: ja.
2: Siger, fix det her.
0: Og så kommer I ud, når I er færdige med det.
2: Det er ikke helt dumt.
0: Nå, men
2: altså, der skal lige smides nogle bands ud. Der er nogle steder, hvor de sidder og øver nede på sådan en trommesæt. Rigtig irriterende. Men det må de lige få ud, så.
0: Ja, ja, væk med det.
2: Og det er klart, fordi det halter med at få gjort dem klar. Men så må jeg også bare lige udfordre en lille smule og sige, at vi så rent faktisk får brug for de her rum, og du så løber ned, banker på, vil du så derind?
1: Altså, til alle de kriminelle her, det er, så sidder de
2: lige på sit.
1: Jeg ved
2: ikke, om det er et beskyttelsesrum, hvis du sidder sammen med en kriminel.
0: Nej,
2: så skal du i hvert fald beskyttes.
0: Så er de jo lige pludselig, så er det jo lige pludselig dem, der styrer, styrer bunkeren eller beskyttelsesrummet. Og så skal vi andre stå ud for, please, må vi godt komme ind.
2: Kom nu, Torsten.
0: Så står han som en eller anden dørmand og siger, nej.
2: Og hvis du så kommer ind, så er du så sammen derinde med ham.
1: Så sidder du så derinde sammen med 10 voldtægtsforbrydere.
0: Det er måske
1: ikke
0: helt gennemtænkt.
1: Men der er til gengæld pænt rent.
0: Ja.
2: Jamen, så er pænt rent.
0: Og der er ingen dumme bands, for de to heller ikke have det som øvelokale mere. Jamen, det kan jeg da godt se. Det er måske lige en lille. Det skal jeg lige have gennemtænkt, kan jeg
2: ikke
0: godt
2: helt dumt.
0: Nej.
2: Ikke helt dumt.
0: Nej, tak skal
2: altså, jeg er måske ude i noget helt andet. Jeg kan jo se, at der er mange sådan nogle naturparker, zoologiske haver, også forlystelsesparker, der begynder at opgradere deres parker en lille smule. For eksempel er det Knuttenborg, der har fået dinosaurer.
1: Ja, de har fået en dinosaurpark.
2: Ja, fordi der skal ske noget nyt. Nu har vi set de gnuer. Nu skal vi se nogle dinosaurer. Men når vi bliver trætte af dinosaurerne, så kan det være, at vi skal bruge for at se noget nyt igen.
0: Nogle indsatte?
1: Vil du så se nogle indsatte, eller
2: hvad? Ja, måske. Altså, jeg ved det ikke. Det kunne være, at de kunne arbejde inde i burerne, gøre lidt rent. Så kunne man, altså, forestil dig, at man ligesom stiger ind i en bil, og så kan du køre igennem.
1: Altså, ligesom dengang man udstillede folk fra Grønland eller fra afrikanske lande.
2: Eksempelvis.
1: I Tivoli, så kan man komme ind, så skal der bare stå nogle fanger ind i.
2: Så man skal høre, det er meget vigtigt, ikke stiger ud af bilerne. Så kører vi stille og roligt. Der er også nogle steder, hvor man kan overnatte om natten.
1: Hold værdigenstanden inde i bilerne.
2: Ja, ja, ja. Nå, men så kan du ligge der om aftenen og kigge ud. Her ser vi den kriminelle i hans naturlige habitat om natten.
0: Så løfter han lige noget tungt derude.
2: Det er der, de er særlig aktive, det er om natten.
0: Det ved vi alle sammen. Heller ikke dum idé, Kasper.

0: fik serveret noget spadet til din torsdag morgen. Klokken den nærmer sig 7, og dermed også et nyhedsoverblik med Simon Roligaard.
1: Fik serveret noget spadet?
2: Ja, det har sådan sindssygt.
0: Det lyder det ikke,
2: jeg kan meget lide noget.
1: Jeg kunne også godt lide det, jeg synes, det var ret fedt sagt.
0: I forstod, hvad jeg mente,
2: ikke? Spade, ikke?
0: Det var det vigtigste. Ja. Vi nærmer os nyhederne med dig, Simon, og på den anden side af det skal vi have fortalt, hvordan man vinder billetter til dette års Up Comedy Festival. Vi har nemlig igen her til morgen billetter til det. Og så skal vi en tur til Nordkorea, der er blevet spioneret på.
1: Ja, det er der nemlig. Sydkorea har udspioneret Nordkorea, og de har fundet noget meget vildt.
0: Okay.
1: Hvad det ellers lukkede land jo.
0: Jamen det er det, ja. Så alle observationer er jo på den måde ret spændende. Hvad det er, man har fundet ud af, det finder vi altså ud af efter nyhederne klokken 7, inden da venter Westlife med When You're Looking Like That. Godmorgen.
3: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
5: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
9: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
15: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas, spænding her og nu.
16: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det er aldrig for tidligt til en burger.
20: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
19: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
20: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
19: Du har fat i noget.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: For helvede, mand, ikke igen!
24: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
25: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
14: Gæt hvem der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
3: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Opbakningen til det store forsvarsforlig om at indkøbe nye fregatter til et tocifret milliardbeløb smuldrer nu. Flere partier herunder Dansk Folkeparti og Danmarksdemokraterne betvivler nemlig, om Danmark selv skal forsøge at bygge de her store krigsskibe. Og de foreslår i stedet, at man bare køber dem i udlandet, det skriver Berlingske. Kritikere peger på, at erfaringer fra krigen i Ukraine taler for mindre skibe og til gengæld større tempo, og at Danmark ikke har kapacitet til den her opgave. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kritikken pussy og understreger, at planerne om skibe og også en samlefacilitet i Frederikshavn løbende drøftes i forligskredsen. Fremover skal det måske være slut med at donere sæd og æg anonymt herhjemme. Et stort flertal i det etiske råd anbefaler nemlig at fjerne muligheden. I en ny udtalelse, der peger 14 af rådets medlemmer på en afskaffelse. Ifølge formand Christine Nellemann, så skyldes det især hensynet til børnene. De bør nemlig have ret til at kende deres genetiske ophav. Samtidig så gør nye DNA-tester i praksis meget svært at holde en donors identitet hemmelig alligevel, forklarer hun. Sundhedsminister Ida Auken har nu indkaldt Folketingets partier til drøftelser om sagen. Lige nu, der klarer de nordiske lande sig godt økonomisk, men i fremtiden, der risikerer vi altså sagt bagud i forhold til USA. Det konkluderer en ny rapport, som Copenhagen Economics har lavet for Nordisk Ministerråd. Rapporten advarer om, at tunge og besværlige regler er med til at kvæle virksomhederne. Administrerende direktør i Dansk Industri, Lars Sandahl Sørensen, han mener ligefrem, at vi er i gang med at kvæle os selv i regler, og derfor så kalder minister for erhverv og konkurrencekraft Martin Lidegaard på handling. Han understreger, at vi skal opruste på forskning og teknologi, hvis vi vil følge med. Dramaet omkring det portugisiske fodboldlandshold kulminerede i aftes i Parken, hvor Cristiano Ronaldo altså i al hast forlod holdets lejr og satte kurs væk fra Danmark. Det skete efter længere tids uro over også et internt opgør med landstræner Jorge Jesus. Ronaldo han bekræfter selv på sociale medier, at han forlader truppen, og han vil først fortælle sin version af sagen senere. Dermed så må Portugal altså undvære superstjernen i aftenens landskamp mod Danmark. Fodboldeksperter vurderer, at det kan være aftenen, der simpelthen satte et endegyldigt punktum for Ronaldos landsholdskarriere.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Bor du vest for Storebælt, så er det altså med at nyde formiddagstimerne her, hvor der skulle gerne være tørvejr og også nogen eller en del sol. Men i eftermiddag der kommer der altså både skyer og også regn, der kan blive ret kraftig. Øst for Storebælt, der skulle det gerne holde tørt hele dagen til gengæld. Temperaturerne hos os alle sammen ligger mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Roligaard.
3: Klokken er blevet 6:03. Godmorgen, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
2: Godmorgen.
3: Jeg har aldrig været særlig god til tal.
4: Nå.
3: Det er ikke min stærke side. Og det viser sig, at vores regering måske heller ikke er særlig god til tal. Vi har talt lidt om den her famøse grisefirpart.
4: Ja,
3: I husker den? Det dejlige ord, grisefirpart.
4: Ja.
3: Den blev officielt nedsat i går på et pressemøde, blandt andre af vores natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen. Og da han skulle præsentere den her grisefirpart, der gjorde han det sådan her.
5: Den firpart skal bestå af regeringen, og så skal den bestå af Landbrug Fødevare, Dyrenes Beskyttelse, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Erhverv, Dansk Industri og Fødevareforbundet NNF.
2: Det er lidt mere end fire. Er det syv parter?
3: Hvorfor kalder de det ikke en grisesyvpart så?
4: Det er det jo. Det ved jeg ikke.
2: Det er helt latterligt, kan jeg mærke. Alt ved det her er latterligt.
4: Jeg tror, jeg frygter det her, man bliver ved. Og dem her, og dem her.
3: Det stopper aldrig.
4: Det ved jeg ikke, det kan jeg ikke forklare, hvorfor. Men det var det, jeg sagde. Jeg sagde det faktisk for nogle dage siden. Er det ligesom de der skraber, der kommer med et blad mere på? Nu er vi oppe på en syvpart.
0: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
3: Og vi er lige pludselig blevet til en fempart, eller hvad? Nej, det er vi ikke. Vi er en trepart, og vi sender hele vejen frem mod klokken 9. Vi skal nå masser af ting inden klokken 8. Vi skal

Her omgang, hvad vil du helst, hvor vi skal matche tre kendte med tre opdigtede, mere eller mindre opdigtede scenarier. Så har vi også en ny spionreportage fra Nordkorea. Mm. Vi skal ind i det ellers normalt lukkede land. Og så har vi billetter til årets Up Comedy Festival. Hvordan du vinder dem, kan du høre lige her efter Ace of Base med Design. Klokken er 5:05. Vi er morgentøjet på Radio 100. Tusind tak, fordi du er med os.

0: Det er nu, du har chancen for at sikre dig billetter til dette års Up Comedy Festival. Den løber af stablen i Københavns Centrum i uge 42. Og det er en festival bestående af, jeg har lyst til at sige, utallige comedy shows med utallige meget, meget dygtige komikere, der alle sammen gør deres bedste for at give dem, der deltager i festivalen, en fremragende aften.
1: Tak skal du have.
0: Ja,
2: men
0: nej,
2: der,
0: du
2: men
0: også
2: der er jo tal på.
0: Og Kasper er der også.
2: Hvem, du, er det over 600 shows?
1: Over 500 eller 600 shows, ja, der bliver tilføjet lidt shows sådan, lidt løbende, men det er jo i det centrale København, og så kan man gå fra show til show. Hver show var en time. Mm-hmm. Det starter allerede fra klokken 2 midt på dagen, og det var resten af dagen, og det var altså i hele efterårsferien. Så der er rig mulighed for at se en masse shows.
0: Hvis du har lyst til at tage med til Up Comedy Festival, så skal du bare sende os en sms.
2: Mm, ja, du skal bare skrive op. Altså UP. UP kan nok også godt gå, men send UP til 12.20. Det koster 2 kroner, og så er du altså med i konkurrencen. Som sagt, om billetter til 3 shows. Altså, du får 3 shows for dig og en af dine venner, veninder, kærester, børn, whatever.
0: Ja, hvem du har lyst til at tage med. Så send os en sms. Skriv op dit navn og din hjemby i en sms til os. Det koster 2 kroner. Send sms'en til 12.20. Så finder vi en vinder om en god times tid. Lige her efter Alex Warren med Fever Dream skal vi en tur til Nordkorea. Sydkorea har åbenbart fundet ud af noget helt nyt om den nordkoreanske leder. Hvad skal du høre om lidt?

0: På en dejlig, dejlig torsdag morgen blev klokken 11:07, og vi skal en tur til, jamen det ellers meget lukket land, Nordkorea.
1: Ja, fordi Sydkorea spionerer på landet hele tiden. Man glemmer jo nogle gange, at de faktisk er to lande, der stadig er i krig.
0: Ja.
1: Det er jo formelt set bare en våbenhvile, de har kørende lige nu, har haft i en del år efterhånden, kan man sige. Men det gør jo så også, at de stadig hele tiden er meget ops på, hvad fanden laver hinanden.
0: Ja, det er klart.
1: Og nu har Sydkoreas efterretningstjeneste altså været inde og lavet en ordentlig gang efterretninger. Og så har de så præsenteret dem for det sydkoreanske parlament.
0: Det er, altså, ideen om at sende folk ind i det land er jo fuldstændig vanvittig, fordi det kan godt være, at man aldrig kommer ud igen.
1: Ja.
0: Altså det land, som der er så mange mennesker, der gerne vil ud af, det sender man så aktivt folk ind i.
1: For lige at spionere lidt. Og det er vigtigt, og man er kommet ud med nogle helt nye og vigtige informationer omkring Nordkoreas leder, Kim Jong-un.
2: Nå.
1: Man kan nu konstatere, at han er ekstremt fed.
2: Er han ekstremt fed, altså som det, person, eller som...
0: Altså, jeg skal sige, fed på den fede
1: altså,
0: måde,
1: han er,
0: eller...
1: Ja, han er fed på den meget overvægtige måde.
0: Nå, på den måde.
1: Altså, det man simpelthen kan konstatere, det er, at de her spioner vurderer, at han vejer omkring 140 kilo.
2: Ja.
1: Og i forhold til, at han er mellem 1,65 og 1,70 høj, så har han altså et BMI på 48 eller mere.
2: Det er meget, ved jeg.
0: Det er, ja, fordi jeg tror, man er... At man
1: du er normalt vægtig mellem 20 og 25, ikke?
0: Og så svær overvægtig over 30.
1: Ja.
0: Så man har simpelthen spioneret på hans BMI.
1: Ja. Og så ryger han jo også, det har man også observeret. Så det hele, man er meget sådan, den er meget skidt med hans helbred.
2: Men hvad er det for, hvorfor har de observeret det? Og hvorfor er de så uspecifikke omkring hans højde? De har fået hans vægt, men de kan ikke se, hvor høj han er.
1: Nej, men det, man kan kun gætte sig frem til det hele. Altså, og Kim Jong-un siger selv, at han er 1,71. Men det er der mange, der er sådan,
0: det er ligesom på Tinder. Ja, der er mange, der har forskellige og andre steder. Jo.
2: Det
0: der
2: står
0: mange,
2: i
0: der
2: hans pas.
0: Der har forskellige.
1: Ja. Så man har simpelthen haft spioner inden, hvis formålet det har været at finde ud af hans vægt. Eller, det ved jeg ikke, det er i hvert fald det, de kommer tilbage med. Jeg kan ikke finde ud af, at man er skuffet som Sydkoreas parlament.
2: Hvad fanden skal de bruge den information til? Det fatter jeg simpelthen ikke. Jeg havde forestillet mig, at hvis man sender nogen ind i et andet land for at spionere, så er det et eller andet for at få et eller andet militær.
1: Ja, præcis.
0: Hvordan går det med deres atomprogram?
2: Ligger de planer? Kan vi lytte til nogen? Har de tænkt sig at gøre noget næste weekend? Men jeg ved ikke helt, hvad det der er.
0: Nej.
2: Altså, jeg ville da være skuffet, hvis jeg... hvis jeg sendte... jeg sender dig ind, Simon.
1: Ja.
2: Du er spion.
1: Okay.
2: Altså, du sender mig ind.
1: Okay, jeg sender dig ind.
2: Jeg er spion,
1: ikke? Hvad så skal jeg sige? Goddag, kalder. Er spion ikke, Kasper på linjen?
2: For det første er det dumt at sige mit navn.
1: Hvis nå, ja, okay.
2: Så jeg er spion, ikke?
1: Okay.
2: Jeg er kommet ind nu.
1: Okay,
2: hallo, Simon.
0: Hvorfor har du en dykkermaske
1: på? Nej, det er hans walkie-talkie.
2: Jeg prøver at lave en
1: walkie-talkie.
2: Det er bare lidt svært. Ja. Simon, kom ind.
1: Og den er god, den
2: ja,
1: der.
2: Okay. Der.
1: Hej, spion Kasper.
2: Hvad har du skal du skal ikke sige mit navn.
0: Du skal ikke sige hans spion.
1: Hvad kalder vi det? Ørnen?
2: Ørnen er, der noget ørnen er landet.
1: Noget nyt fra himmelrummet, Ørnen?
2: Skifter.
1: Ja.
2: Hallo, Simon. Melder ind. Jeg har fede informationer. Skifter.
1: Nej, det er ikke det. Har du fede informationer? Kom med dem, skifter.
2: Eller nej, jeg har en fed information. Han er fed. Miller, han er fed. Han er ekstremt fed. Skifter.
1: Ja, det er meget useriøst måde at lave spionage på.
2: Vil du ikke være skuffet, hvis du sender, at du betaler mig for at finde informationer, og jeg vender tilbage. Han vejer cirka 140 kg. Det.
0: Kom hjem, spion Kasper, kom hjem.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.

0: Det er Coldplay. De glæder sig også til morgens op på hovedquiz.
1: Hvorfor det?
0: De siger juhu!
1: Nå, jeg skulle lige forstå den.
0: Det skulle jeg også. Vi har 30 liter brændstof til Ingo, som du meget nemt kan vinde. Du skal bare finde ud af, hvilken kendt aktuel person Simon og jeg har placeret på Kaspers hoved i dag. Ved at på de spørgsmål, Kasper, som du kommer til at stille os.
1: Ja, jeg vil gerne stille første spørgsmål.
0: Ja.
1: Er jeg typen, der har det nyeste inden for, hvad kalder man sådan noget, værktøj?
0: Altså, du er Simon?
1: Ja, præcis.
2: Jeg har, jeg bliver nødt til at fortælle noget helt. Det har ikke skidt med det her at gøre, men jeg har simpelthen købt så meget nyt og dyrt værktøj, og jeg laver alligevel en fejl i går.
1: Godt. Mit spørgsmål er, er jeg ligesom Simon?
0: Perfekt. Det kan jeg mærke, at vi skal høre meget mere, om det siger meget om din type, Simon. Og også om dagens hovedperson. Vi har altså op på hovedquizen om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Aqua med Turn Back Time. Godmorgen her fra Morgenshowet.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
4: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Kom i Bilka og få Mæl, Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
8: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
9: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
12: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
13: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
16: Carglass Repair, Carglass Replace.
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
18: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning, og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
20: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
18: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
21: For helvede, mand, ikke igen!
22: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
23: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
24: Hos Biltema. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
25: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
26: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Bor du vest for Storebælt, så er det altså med at nyde formiddagstimerne her, hvor der skulle gerne være tørvejr og også nogen eller en del sol. Men i eftermiddag, der kommer der altså både skyer og også regn, der kan blive ret kraftig. Øst for Storebælt, der skulle det gerne holde tørt hele dagen til gengæld. Temperaturerne hos os alle sammen ligger mellem 16 og 20 grader.
27: Morgenshowet på Radio 100.
0: Andet afsnit af 100% komiker med denne uges komiker Melvin Kakusa er ude her til morgen, og det er et nyt vejr.
1: Det er jo altså, det er podcasten 100% komiker. Den kan du finde inde i vores Rayo-app, eller der, hvor du normalt finder din podcast.
0: Det her, det er Aqua.

0: Vi skal have talt en lille smule om værktøj nu, og det skal vi, fordi vi er blevet spurgt om dagens hovedperson i Op på hovedet-quizzen er typen, der har meget værktøj.
1: Ja, altså, man kender jo godt typen. Den her type, der siger, skal du lige se min nye stiksav?
0: Åh, gudskelov, det var det, han sagde.
2: Kaninpikken, som man kalder det.
1: Ja, præcis. Jamen, den her type, som du i virkeligheden er ved at...
2: Ja, jeg er åbenbart ved at morfe ind til den type nu. Jeg har i hvert fald købt en masse nyt værktøj, det er korrekt. Og der finder man jo netop ud af, at det er jo en mandetype. Jeg vil sige, jeg har da lige pludselig haft samtaler med nogle andre typer mænd, jeg plejer til de sidste store sådan, familietamtamfest, de sidste, jeg har været til. Fordi pludselig kan man jo snakke med dem, der også går op i værktøj. Ja, det er en type af mand, som aldrig kan gå ned i baghavs, uden lige at købe et eller andet.
1: Præcis.
0: Nu siger du, det er en mandetype. Så spørger jeg dig, som mand, er det også en krise? En mandekrise?
2: Nej, altså for mig gik det bare op for mig, at man jo kan lave ting derhjemme pænere, hvis man har noget ordentligt værktøj.
0: Ja.
2: Det troede jeg, man kunne. Det er i hvert fald det, der var retfærdiggørelsen.
1: Men har du forudsætningerne for det?
2: Ja, præcis. Ja. Ja. Det gør det jo.
1: Ja, men det er rent nok. Der er en type, du er slet ikke sådan en værktøjstype, er du det, Anne, eller hvad?
0: Nej. Jeg ved ikke.
2: Er din kæreste det?
0: Nej.
2: Men jeg tror jo, jeg tror, at alle mænd er gearmænd på et eller andet område.
1: Ja.
2: Din mand går for eksempel meget på cykling, ikke?
0: Det gør han. Meget.
2: Præcis, og der er der så nogen, der bare går op i værktøj. Og jeg kunne faktisk godt forestille mig, at dagens hovedperson i dag, han kunne godt være værktøjstypen.
0: Det tror jeg også.
2: Ja, ikke?
0: Jo.
1: Okay.
0: Jeg tror, han har alt det seje, og jeg tror faktisk også godt, han kan finde ud af at bruge det, Simon.
2: Jeg kunne også godt forestille mig, at han er bedre end mig til at bruge det. Jeg kunne også godt forestille mig, at han står der og ser rigtig sej ud med en kap gæringssav.
1: Okay.
2: Eller en bajonetsav, eller en dyksav.
1: Så dagens hovedperson er en mand?
2: Ja, det er en mand, og det er faktisk også en dansk mand.
0: Yes. Okay. Ja. Og vi skal have fundet ud af, hvem det er, og forhåbentlig har fundet en vinder af 30 liter brændstof til Ingo, lige efter Rune Rask, Hampenberg og Blæ.

0: 7:33.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Hvis du har lyst til at vinde 30 liter brændstof fra Inko, så skal du notere dig nummeret, der hedder 70-333-100, fordi det er det nummer, du skal skynde dig at ringe på om et øjeblik, når jeg sætter de 2 minutter i gang. Det er den tid, vi har til at finde ud af, hvem der er oppe på Kaspers hoved i dag. Vi ved, det er en kendt, aktuel person. Vi ved, det er en mand. Vi ved, han er fra Danmark. Vi ved, at han har sit udstyr i orden. Værktøjet i orden.
2: Jeg skulle lige sige, det kunne jeg mærke ikke var en sætning, du skal sige.
0: Det kunne jeg også godt mærke, bestemt ikke var. Du har nogle gode spørgsmål klar, Kasper?
3: Det håber jeg.
0: Godt. Jeg åbner telefonen her og er klar til at sætte de 2 minutter i gang. 70-333-100 er nummeret herind. Lad os finde vinder.
3: Okay. Var jeg populær i folkeskolen?
0: Tror du ikke det?
2: Jo, det var du måske. Jeg tror ikke, du var så sprogligt, eller hvad hedder det, sådan fagligt dygtig nu, men du kunne godt have været populær.
0: Jeg tror også, du er en af de populære drenge.
3: Ja. Vil man gider at have mig på sit rundboldhold?
2: Ja, det tror jeg godt.
0: Det vil jeg gerne i hvert fald.
3: Kan jeg finde ud af at skrænke en fadøl op?
2: Ja, det tror jeg faktisk også, du kan.
0: Ja, det tror jeg også godt.
3: Ja,
2: du tænker den rigtige vinkel.
3: Ja, præcis. Vil jeg stoppe op, hvis jeg så et æren og sige, hov, nej, se, der er et æren?
2: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg faktisk også.
3: Er jeg over 40?
2: Ja.
0: Jeg vil gerne lige tage en telefon her.
3: Yes.
0: Det er morgensøde. Hvem har vi med?
4: Ja, godmorgen. Tal med Jan.
2: Hej Jan.
0: Jan. Hvem er oven på Kaspers hoved i dag?
4: Jeg gætter på Mikkel Kessler.
2: Nå, det var dig nemt, Jan.
0: Okay, det tog 30 sekunder, Jan. Så var den gættet nemt.
4: Yes. Ej, hvor fedt. Ja.
2: Det er okay, det er meget på. Altså de sidste mange gange har det jo været sådan noget, folk har ikke gættet det, og det har været lige på det hængende hår, og så kommer du ind i dag, det første... Og vi kunne ikke helt finde ud af, Jan, om vi havde lavet lidt en decoy også med alt det med Ronaldo, men du er skarp på Mikkel Kessler fra start af. Er der en grund til, at du tænker, det bliver?
4: Jeg har set et eller andet med, at han skulle lave et eller andet comeback, jeg ved sgu ikke, om det er helt rigtigt, men eller det bare var en fake news eller et eller andet, men det er...
0: Men det finder vi ud... Jamen, det finder vi ud af i dag, Jan, fordi grunden til, at det er Mikkel Kessler, vi har placeret på Kaspers hoved, det er nemlig, at Mikkel Kessler holder pressemøde i dag, hvor han angiveligt vil annoncere noget stort. Og så er det jo, at rygtebørsen kører rundt, og man mener, det er et comeback. Vi ved det ikke helt endnu, men der er vist en del medier, der synes at have erfaret, at han vender tilbage i bokseringen.
4: Men jeg kunne godt lide Mikkel Kessler dengang.
2: Ja, jeg skulle sige, har du nogensinde set ham bokse?
4: Ja, det har jeg. Jeg er 57 år, så jeg har set ham.
2: Altså, jeg synes jo, det er en fornøjelse at se ham bokse. Han er jo en teknisk dygtig bokser. Han er ikke sådan en, der bare står for at tage imod slag. Han danser jo, når han bokser.
4: Ja. Jeg synes, han var ret sej. Eller er ret sej.
0: Og ved du hvad? Mens Mikkel Kessler, han danser og bokser, så kan du danse og tanke din bil, Jan.
4: Jeg er så glad. Jeg har prøvet at ringe til jer nogle gange, og nu lykkes det.
2: Nu er du igennem!
0: Se, nu er der hul igennem, Jan, og det har sikret dig 30 liter brændstof.
4: Jeg har igennem 2 gange, men jeg har ikke gættet rigtigt.
2: Nej!
0: Så var den der.
3: Tredje gang.
0: Endelig. Kæmpestort tillykke med det, Jan. Så har han fortsat dejlig torsdag. Godt, du ringede ind.
4: Ja, tak i lige måde, og tak for et fantastisk program. Jeg hører jer hver dag, når jeg går her med mine hørebøffer på kirkegården i Randers.
2: Ej, tak, Jan. Det er vi fandme glade for.
0: Du er sød. Ja. God fornøjelse på kirkegården i dag.
4: Ja, i lige måde i hvert fald. Ha' det godt.
3: Ja, lige måde.
2: Altså, er det ikke rigtigt, Kasper? Han har værktøj. Mikkel Kessler, han har den store...
3: Og han ser fed ud, når han gør det.
2: Ja, altså. Præcis.
0: Det gør han nemlig. Ej, han kunne
3: har formentlig heller ikke noget t-shirt på.
0: Jeg vil sige, han gør det. Han gør det bare overkrop.
1: Op på hovedet. Gæt dig til 30 liter brændstof. Igen i morgen kl. 7:30. Med morgenshowet på Radio 100 og Inko.
0: Vi skal lege Hvad vil du helst om et ganske kort øjeblik. Eller først venter Christoffer og ham med gitaren. Men det her, det er Irene Cara med Flashdance. 7:37. Vi er morgenshowet på 100.

0: Ham med gitaren, også kaldet Christoffer, fik du her. Klokken den er blevet 7.44, og vi skal i gang med vores lille torsdagsleg, som vi kalder Hvad vil du helst? Vi skal have matchet tre kendte med tre scenarier. Og man kan jo sidde derude i bilerne, eller hvor man lytter med, og gøre det samme, og høre, at man har samme holdninger som os. Det er nu, jeg skal sætte en lille jingle på.
1: Vi skal synge. Gud, det er det nye. Yes.
0: Skal vi det?
1: Ja, tryk på den.
0: Okay.
1: Okay, så kommer den her.
2: Okay, du synger for øjne.
3: Hvad vil du helst?
2: Okay.
0: Sådan.
2: Der er to mere, ikke?
0: Der kommer igen.
2: Yes.
3: Hvad vil du helst?
1: Ej, det er den sjove leg, som alle kan være med i udebilerne. Også dejligt om hende nu.
0: Hvad vil du helst?
2: Nej.
0: Hey. Var der en gang mere?
2: Nej.
0: Er vi færdige nu?
2: Jeg tror, vi
1: er. Så er nu vi i gang.
2: Ja.
0: Hvad vil du?
2: Nej, vi missede den.
0: Okay.
2: Nej, vi går bare i gang så. Så de tre kendte i dag, det er Pia Olsen Dyr.
1: Ja.
2: Det er dronning Margrethe.
1: Myggesøsteren. Og det og så er dronning Margrethe, siger du ja.
2: Cristiano Ronaldo.
1: Ej.
0: Og
2: scenarien er, hvem vil du helst have maler dit portræt? Hvem vil du helst være pressemedarbejder for? Og hvem vil du helst leje et værelse hos på Airbnb?
0: Jeg vil gerne starte den.
1: Ja, okay.
2: Okay.
0: Jeg vil helt sikkert gerne leje et værelse hos dronning Margrethe.
2: Ja.
0: Jeg vil så gerne bo på et slot. Altså et ægte slot.
1: Ja, det ville være et ægte slot.
0: Jeg ved godt, der findes
2: alle
0: de der... Så tror jeg faktisk gerne, jeg vil ind på Amalienbo. Ja. Lige at se, hvad der er inde bag de der ruder, som han har stået og kigget på. Og få et værelse derinde. Sådan en ægte slotsophold.
2: Ja.
0: Det vil jeg virkelig, virkelig gerne.
2: Stå ud og kigge på nogle turister.
0: Ja.
2: Og tage billeder af det.
0: Lige præcis.
1: Altså, jeg er meget
0: og så leger jeg og så vinker jeg.
2: Ja.
0: Så vinker jeg, selvom jeg overhovedet ikke bor der.
1: Jeg kan ikke finde, om det er dronning, der skal male mit portræt, men omvendt så er det måske for oplagt. Hun er jo en kunstnerisk dronning. Men der vil jeg sige, jeg tror faktisk, jeg går med Cristiano på den her.
0: Og Cristiano-mail?
1: Ja, og det er fordi, han har jo om nogen prøvet, der var den der forfærdelig grimme statue af ham.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Så han ved godt, hvor ubehageligt det er, når der er blevet lavet et portræt, der ikke helt lever op til forventninger. Så jeg tror bare, han vil gøre sig umage.
2: Ja, det er faktisk en god pointe. Jeg var ude i det modsatte, at jeg ville ikke have ham til det, fordi han nok søgte en form for hævn, at han så ville lave noget rigtig grimt, når nu han fik mulighed for at lave
1: det. Nå, det er ikke mig, der har lavet den grimme statue.
2: Nej, det ved jeg godt, men alligevel.
0: Jeg vil dog sige, jeg skal ikke nyde noget af at være pressemedarbejder for Pia Olsen Dyr i øjeblikket.
1: Ej, det
0: jeg tror, det er mange frygtelige opkald, hvor man skal sige noget om SU og ting, man har sagt tidligere og sådan nogle ting. Så jeg vil faktisk sige, jeg vil gerne være pressemedarbejder for Ronaldo i stedet for.
2: Lige nu også, med den sag, der
1: kører. Dronningen er hele tiden på hospitalet. Det er tre forfærdelige mennesker at være pressemedarbejder
0: for. Jamen det er det, men du ved, hvis man er pressemedarbejder for Ronaldo, så kan man jo bare tage telefonen og så sige, no, altså nej. Og så læg på igen, ikke? Fordi man kan ikke få en kommentar.
1: Hvorfor en hissig pressemedarbejder?
2: Det er altså ikke det, han siger. Man siger, syg!
1: Ja, sige.
0: Det tror jeg ikke, pressemedarbejder
2: gør. Nej, det tror jeg måske ikke.
0: Jeg tror, der bliver sagt meget nej i øjeblikket. Så jeg tror, det er et meget nemt job, faktisk.
2: Okay, så du går med Ronaldo, hvor du vil være pressemedarbejder.
0: Og så vil jeg bo hos dronningen, og så er det, jamen, så er det jo Pia Olsen Dyr, der skal male mit billede. Hun er også kreativ. Hun strikker jo. Mm. Eller hækler.
2: Hvad går du så med?
1: Jamen, jeg må være pressemedarbejder for Pia Olsen Dyr. Og så... Ja, det bliver lidt bakset.
0: Kan du også være myggesøster nu?
1: Ja, jeg har fået tatoveringer.
2: Du kan også have tatoveringer, jo.
1: Det er rigtigt. Ja. Nej, og det er mest fordi, jeg gerne vil prøve at bo hos Cristiano.
2: Ja, det er jo
1: fedt. Jeg tænker også, du kunne være med at lægge et par nye underbukser til en, når man stopper dagen efter. Ligesom chokolade på hotellet, så kan jeg forstå mig at låse et par, hvad
2: så hedder
1: det?
2: Så kommer han lige ind med et par.
1: Ja, hedder det ikke sådan noget CR9, er det ikke det, han...
2: CR7.
1: Nå ja, til et få.
0: Det er faktisk, at jeg ikke finder til det her.

0: Jeg skal lige forstå, altså er Ronaldo kendt for sine underbukser?
1: Ja, totalt kendt.
2: Har du ikke set de der busstopsteder og togstationer, hvor der
1: står
2: der? Det
1: er fordi, Anne kigger på underbukserne. Hun kigger på noget andet,
2: ja, du har ikke set, at det er underbukser, han sælger. Jo, de sidder tæt.
0: Nå!
2: Ja.
1: De er faktisk meget tæt.
0: Det synes jeg, det er meget interessant, faktisk. Ja, ja. Det skal jeg lige have googlet, mens vi hører nyheder med dig,
1: nå,
0: Simon
1: Rolikov.
0: De er klar her, når klokken bliver 8, og efter det skal vi tale lidt om rester.
2: Ja. Jamen, jeg kan ikke helt fortælle, hvordan jeg kommer ind på det, men jeg har fundet en madspildsekspert, har hun selv kaldt sig.
0: Okay.
2: Og vi skal tale lidt om, fordi det kan jo godt være, at der er mange, der kender det, man smider rigtig meget ud. Det gør jeg i hvert fald selv.
0: Kender.
2: Jeg har nogle tips.
0: Ja, tak. Har du nogle tips til, hvordan man doserer pastaen? Det er jo så svært at finde den rigtige mængde pasta.
2: Det vender jeg lige tilbage på.
0: Okay, ja. Godt. Vi skal tale om rester. Jeg skal google nogle underbukser, og vi skal høre nogle nyheder. Og lige nu skal du høre One Republic med Counting Stars. Godmorgen.
3: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
4: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-text.dk.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
17: I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
18: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
19: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
20: Altså, jeg synes, det ved jeg ikke.
21: Hvad tjener jeg?
22: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Og hvordan vil du finde ud af det?
6: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Det er aldrig for tidligt til en burger.
25: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
24: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
25: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
24: Du har fat i noget.
25: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
26: Edibus Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
27: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rumligård. Selvom sundhed fortsat rangeres som det vigtigste politiske emne for danskerne, så er opbakningen altså faldet markant for tredje år i træk. Det viser en ny analyse, Sundhedspulsen 2026, fra Forte Advice. Emner som miljø, klima og udlændinge vinder nemlig terræn i danskernes bevidsthed. Og trods mediebilledet af et presset sundhedsvæsen, så udtrykker et stort flertal af danskerne faktisk en generel tryghed ved at kunne få den nødvendige behandling. Analysen viser desuden bred folkelig opbakning til politiske forebyggelsestiltag som højere cigaretpriser og aldersgrænser for energidrikke, mens der er udbredt modstand mod, at det offentlige skal betale for vægttabsmedicin. Socialdemokratiet vil fjerne den statslige støtte til Radio 4, skriver Politiken. Partiets medieordfører Sofie Hæstorp Andersen, hun siger, at pengene i stedet skal bruges på lokale medier, blandt andet TV2 Kosmopol for eksempel. Socialdemokratiet vil have en lokal redaktion på Vestegnen og en i Nordsjælland. Radio 4 har i dag en statslig støtte på omkring 100 millioner kroner om året, og deres sendetilladelse udløber efter planen også ved udgangen af næste år. Iran afviser pure at stå bag de mulige terrorplaner mod den britiske militærbase her i weekenden, når det sker efter den britiske premierminister Andy Burnham ellers har slået fast, at der er stærke indikationer på iransk involvering. Irans udenrigsminister kalder beskyldningerne for skud ved siden af, og han undrer sig offentligt over, at de her fem anholdte britiske mænd foreløbig er blevet løsladt mod kaution. Basen huser ellers amerikanske bombefly, som bruges til operationer mod Iran. Et voksende kristen fællesskab for unge kvinder ved navn Jesuspiger har set dagens lys i Aarhus. Initiativet er startet af 23-årige Emilie Hauge Christensen og 25-årige Hanna Forum Hummelure, og det seneste arrangement samlede altså omkring 100 deltagere. Fællesskabet det tilbyder sådan et rum med hygge, lovsang og oplæg, hvor kristendom og feminisme forenes. Arrangementerne afspejler en bredere tendens, hvor flere eksperter ifølge TV2 peger på en stigende interesse for tro og mening blandt unge voksne.
1: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Her på årets 1. oktoberdag, der er altså ret stor forskel på vejret, alt efter man befinder sig i den østlige eller vestlige del. Mod vest, der kommer der altså skyer ind på den anden side af formiddagen, og så bliver der altså lokalt det også ret kraftig regn, mens man østpå altså kan få rigtig gode solchancer og temperaturer op mod de 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken den er 7:04. Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen.
4: Vi har en time tilbage af morgenshowet på Radio 100 i dag. Og hvilken time, der venter os, Kasper og Simon. Vi skal have fundet ud af, hvad Christina laver.
2: Ja, det skal vi nemlig.
5: Ja.
4: Vil du sige lidt mere, Simon?
2: Jeg kan bare sige, at jeg har fundet en skøn kvinde, der hedder Christina, som har nu har gjort noget til sin levevej. Og jeg vil bare gerne se, om I to kan gætte, hvad det er ud fra den lyd, hun laver.
5: Det er ikke OnlyFans eller noget, vel?
2: Det må du gætte på.
4: Okay, du har en lyd med, der illustrerer, hvad Christina laver.
2: Ja.
4: Hvem er Christina?
2: Christina, hun er bare en kvinde fra Jylland.
4: Perfekt, du har været i lokalnyhederne, kære.
2: Yes.
4: Godt. Det skal vi have fundet ud af, når klokken bliver omkring 8:45. Så har vi også igen her til morgen billetter til årets Up Comedy Festival, og de kan meget nemt blive dine.
5: Ja, du skal bare tage din telefon. Send en sms til 1220, hvor du skriver op, efterfulgt af dit navn og din by, så kan du altså vinde 3x2 billetter til Danmarks største comedy festival.
4: Ja, kom ind og se nogle dejlige shows sammen med en ledsager. Det er i København, og det er i efterårsferien. Skriv op en sms, skriv dit navn og din hjemby til 1220. Det koster en 2 kroner. Så finder vi en vinder, når klokken bliver omkring 8:30. Så skal vi også tale om rester. Mm. Gode råd til, hvordan man håndterer rester
2: som derhjemme. Madrester.
4: Madrester, ja lige præcis. Hvilke rester tænker du på?
2: Det ved jeg, der er rester alt muligt derhjemme.
4: Nu kommer der en masse af eksempler.

0: Ja, jeg kunne nævne det. Det har jeg faktisk ikke tid til, Anne, fordi vi skal videre med dagens program.
1: Okay.
2: Den bedste start på dagen. Morgenshowet på Radio 100.
1: Og hvis det er sådan en morgen, hvor din kollega lugter af hvidløg, og hvor dine unger de har smidt havregrød på gulvet, og det hele bare føles en lille smule træls, fordi det også er trafikprop, ved du hvad, så bliver det hele bedre lige nu, for det her det er Celine Dion, og hun kurerer alting. That's the way it is til din torsdag morgen. Klokken er 5:05. 5:08, vi morgenshowet.

0: 9:08, og vi skal en lille tur i køkkenet sammen med dig, Kasper Borsdal.
1: Det kan man faktisk godt sige. Det er åbenbart været sådan, at det har været FN's internationale madspildsdag. Og det er derfor, jeg finder den her artikel med en madspildsekspert, kalder hun sig selv. Ekspert i rester.
0: Du tror ikke helt på hende.
1: Fordi de skriver selv i artiklen, at hun er selvudnævnt ekspert i rester, og det er jo ikke... så er det ingen uddannelse i hvert fald.
2: Selvudnævnte eksperter synes jeg altid er svære at have med at gøre. Det er jo lidt synd for dem, fordi hun mener, det er sikkert godt, men det er bare, hvorfor skal jeg høre på, hvad du synes om rester?
0: Det er også fedt, at mediet bare holder hende ud i strakt arm. Selvudnævnt. Ja, vi tager ikke ansvar for
2: vi stoler ikke på
0: her.
2: Hende, men vi har stadig valgt at spørge hende.
1: Det er Kim Lassen Jensen, der har en Instagram, hvor hun deler gode tips til, hvordan man kan komme det her madspild til livs.
2: Det er et fantastisk navn.
1: Ja, Kim Lassen Jensen. Ja.
0: Hvad er det første, du siger?
1: Kiri Kim Lassen Jensen.
2: Kiri Kim.
0: Godt. Ja. Perfekt. Men rester hjemme hos jer, så gemmer vi lige rådene lidt. Hvordan, altså, er det noget, I dyrker? Noget, I gemmer?
1: Ja. Jeg er vokset op i en familie, hvor vi føler næsten kun, vi har fået rester. Altså, det er... men det er rigtigt. Det er, og det er altså biksemad.
2: Det
1: er
2: sørgeligt, at gik ind til naboen hver dag, fordi er der noget til
1: års. Jeg synes, rester er rigtig lækkert. Jeg synes, der er mange ting, der bliver bedre dagen efter. Jeg prøver faktisk at komme meget til livs i køleskabet. Der er nogle ting, der er svære. Altså, man har jo alt sammen det der glas stående inde bagerst i køleskabet med syltede agurker og rødbeder og alle de der ting der, ikke?
0: Ja, hvor lang tid, altså...
1: Ja, hvor lang tid giver man det, før man smider det ud?
0: Og hvad skal man bruge det til?
2: Ja. Jeg vil sige, de syltede agurker kan du bruge i burgerdressing. Det har jeg fundet af. Det er en rigtig god måde at komme ind med det på.
1: Ja, men hvor tit laver du burger?
2: Det laver jeg ret tit.
1: Okay. Jamen, jeg begynder at lave min egen syltede agurker, for jeg gider ikke have det der glas stående.
2: Nå, så du laver bare lige en lille syltning af en lille portion?
1: Ja, fordi altså, så vil jeg have hotdogs den ene dag, men så behøver jeg ikke købe et helt glas med syltede agurker. Og så fryser jeg rigtig mange ting ned også.
0: Okay.
1: Og virkelig mange ting i min fryser.
2: Husker du så at tøbe dem op igen? Jeg har lige haft sådan en det vi kan, altså, der er ligesom to måder at komme af med rester på hjemme hos os. Det er kik eller kif. Ja. Det er en ret, man kan få. Kik i køleskab eller kik i fryser.
1: Nå.
2: Og jeg har lige været nødt til at lave mange kiffer.
0: Så det vil sige, at I har fået mange kig i fryseren retter?
2: Ja, præcis. Så er jeg ligesom nødt til at tømme det ud, fordi der var alt muligt.
1: Så åbner, og så ser du, hvad har jeg her?
2: Ja, præcis. Så kan jeg lave en ret med det.
0: Og så skal I have fiskepinden og frostrundstykker og nogle frosne ærter.
2: Præcis.
1: Så er faktisk min lokale grillbar, den har lidt samme princip. Det synes jeg, da jeg kunne mærke sidste gang, jeg var der. Det er meget kif.
2: Hvad gør du, Anne? Du har små børn. Ja, hun kan ikke endnu, okay. Det var det med pizzamanden.
0: Nej, men det var bare...
2: Du fik dig.
0: Nej, jamen hjemme hos os, jeg vil sige, jeg er ikke særlig god til rester. Fordi jeg kan ikke lide køleskab, der lugter af mad. Køleskabet, man åbner, hvor man godt kan lugte, der er en frikadelle herinde et eller andet sted.
2: Ej, det er også voldsomt, men du kan jo have... Jeg har hermetisk lukker mine madrester.
0: Jamen, det gør jeg også, når jeg gemmer dem. Og så vil jeg også sige, det hjælper rigtig meget at have en etårig, fordi han er jo...
1: Oh, ja.
0: Jeg var lige ved at sammenligne ham med en lille hund. Det er han ikke. Men han spiser virkelig meget af de der rester. Så selv hvis man kun har sådan tre kogte kartofler tilbage, så synes han faktisk, det er super lækkert at sidde og spise det aften efter.
1: Og resten smider han på gulvet.
0: Og resten kaster på mig.
1: Ja.
0: Så på den
2: det er også en måde at komme af med rester.
0: Ja, det er i hvert fald hans måde. Men lad os få ekspertens måde at komme godt af med rester på. Det får vi lige efter Rasmus Sebakkers søn med sprækker.

0: 8.15 blev klokken. Vi taler om det der med rester. Om man skal gemme rester, om vi gemmer rester, og om hvad man egentlig kan gøre med dem. Og du har fundet en selvudnævnt ekspert, Kasper Porsdal,
1: ja,
0: med et meget fedt navn.
1: Jamen, det er Instagrammeren Kim Lassen Jensen, som har en Instagram-profil, hvor hun deler gode tips til, hvordan man kommer madspild til livs.
0: Ja, tak.
1: Der er lidt forskellige tips. Nogle af dem er rigtig kedelige, som springer jeg over. Men det første tip, det er, at hun siger, du kan gemme alt. Du kan gemme alt og bruge det igen senere. For eksempel så kan du gemme knækbrød, som du ikke får spist. Så kan du bruge det til for eksempel at lave...
2: Til at lave knækbrødsmad dagen efter?
1: Nej, havregrød, siger hun. Du kan lave havregrød på knækbrød.
2: Det er der havregrød til.
0: Men jeg forstår slet ikke, hvorfor... Altså, gemme knækbrød... Gemmer vi ikke alle sammen knækbrød?
2: Jo, knækbrød holder jo evigt.
0: Ja.
2: Så spiser du... Det er ikke det, der har en rest.
0: Det er tørt. Det er det, der er meningen med det.
1: Jeg ved ikke, hvorfor hun siger det, men det siger hun i hvert fald. Hvis du ikke har lyst til knækbrød, så kan du... Jeg ved ikke, hvad man så gør.
2: Det er aldrig et problem, jeg har stået i. Jeg har sådan, ej, alt det knækbrød, jeg ikke får spist.
1: Nej.
2: Det er ikke... Altså, det er dem...
0: Nej, fordi så tager jeg har lyst til et stykke knækbrød. Så tager jeg et stykke knækbrød. Jamen, så er der jo nogen tilbage i pakken endnu.
1: Ja,
0: og så lader du dem ligge i pakken til næste gang, du gerne vil have knækbrød.
1: Jamen, jeg forstår det. Jeg ved slet ikke, hvordan det bliver til havregrød. Men det kan man i hvert fald.
0: Det er den tørreste havregrød nogensinde.
1: Ja, og så du kan også gemme mere mening, bløde tomater, som du kan lave til en tomatsauce.
2: Sådan. Det kan jeg bedre forstå.
0: Ja, det forstår jeg.
1: Mening, ikke?
0: Jo.
1: Og så kan man fryse alting ned. Hun siger for eksempel, at man kan fryse en flad sodavand ned.
0: En flad sodavand?
1: Ja.
2: Det får den ikke mere brug af.
1: Nej, det har ikke meningen. Så kan du fiske den op igen og bruge den i en drink eller en hjemmelavet slåsejs. Og så slutter hun af med, og det er mest irriterende, når de siger det handler om at tænke kreativt.
2: Du bliver nødt til at gå tilbage. Så skal jeg skal fryse. Så min søn har taget en tår af en sodavand, hvilket er et meget plausibelt scenarie.
1: Ja.
2: Og så kan han godt lide at gemme den. Så er den helt flad dagen efter, så skider han ikke han alligevel.
1: Ja.
2: Så skal jeg så fryse ned for at lave slåsejs af den.
1: Ja, eller bruge den i en drink.
0: Eller en god drink.
1: Ja.
0: Drinken med cola.
1: En flad cola.
0: Og vodka, ikke? Den er god.
1: Men det handler om at tænke kreativt, Simon.
2: Det er fandme et latterligt råd, det der.
1: Ja, det er det. Måske det her giver lidt bedre mening. Vi har alle sammen set de der hylder, der er nede i supermarkedet med de sidste udløbsvarer.
0: Dem elsker jeg.
1: Ja.
0: Der kan man gøre scoops.
1: Ja, og den kan du selv lave hjemme i dit køleskab. Så du laver en...
0: En restehylde.
1: Ja, jeg laver en restehylde eller laver en bøtte, hvor du skriver, spis mig. Og så er det alle de retter, som, eller alle de ting, som skal til at spise, så bliver du notchet, siger hun, til at dem her må jeg hellere få bugt med, inden det er for sent.
2: Nå, så du skal lave sådan, ligesom de sætter de der gule prisklistermærker på, hvis det er lige ved at være udløbsdato.
1: Ja, I kan se her, ikke? Spis mig, står der, og så åbner man køleskabet og tænker, gud, jeg skal spise den der.
2: Men så er der bare altid kun rødbeder og...
1: Ja, og spidskål, fordi man så meget spidskål skulle man alligevel ikke bruge.
0: Og ketchup også.
1: Og ketchup
0: på løbet også altid.

0: 8:21 er klokken. Og det er nu, du skal gribe din mobiltelefon og sende os en sms, hvor du skriver op dit navn og din hjemby, sender den til 12:20 til en værdi af en bitte 2 kroner, hvis du har lyst til at vinde billetter til dette års Up Comedy Festival, der løber af stablen i København i efterårsferien.
1: Det er så Carsten Eskelund, det er Thomas Hartmann, det er Peter Werner, det er Anne Bakland, det er Otto Castagneda,
2: det er Kasper Porsdal.
1: Rigtig, rigtig mange
0: var
1: shows.
0: Var det der, vi skulle hen, Kasper?
1: Nej,
0: var det faktisk bare, fordi vi ventede for, at der var en af os, der ville sige Kasper Forstal
1: optræder? Okay, så kom ind og se mit show. Der er rigtig mange shows. Der er over 500 shows.
0: Ja.
1: 13 eller 14 spillesteder, så der er fyldt med comedy inde i København.
0: Og man kan altså selv vælge, hvilke shows man har lyst til at komme ind og se. Man får billetter til 3 af dem, og man kan også tage en ledsager med. Så send os en sms, skriv op dit navn og din hjemby til 12:20, det koster en 2 kroner, for det er lige om et ganske kort øjeblik, at vi finder morgens vinder. Inden klokken bliver 9, skal vi også have fundet ud af, hvad Christina laver, Simon.
2: Ja, det er jeg også spændt på, Miki Gæt.
0: Det er jeg også meget spændt på. Du har taget et lydklip med.
2: Ja.
0: Du har fået det på et lokalt medie.
2: Hun kan leve af det nu, og det er bare fordi, jeg bliver lidt fascineret, hvad folk kan leve af i dag.
0: Nej, det er garanteret sådan noget OnlyFans. Jeg kan det. Men allerførst en vinder af billetter til Up Festival om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Donna Lewis med I Love You Always Forever. Vi er morgenshowet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
8: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
9: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
1: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
2: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
4: Hvad tjener jeg?
5: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
1: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
13: Her på årets 1. oktoberdag, der er altså ret stor forskel på vejret, alt efter om man befinder sig i den østlige eller vestlige del. Mod vest, der kommer der altså skyer ind på den anden side af formiddagen, og så bliver der altså lokalt det også ret kraftig regn, mens man østpå altså kan få rigtig gode solchancer og temperaturer op mod de 20 grader.
14: Morgenshowet på Radio 100.

0: på Radio 100 med Kasper, Simon og Anne i studiet. Godmorgen til dig. Det er tid. Vi skal have fundet en vinder.
1: Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Det bliver virkelig 100% sjov, når der bliver afholdt Up Comedy Festival i København i uge 42. Hundredvis af shows, masser af dygtige komikere, og vi skal have ringet til en, der vinder billetter til tre shows. Kan komme ind og se tre forskellige shows med en ledsager.
2: Ja, det er jo altså muligt at sprede det ud på hele ugen, hvis man godt bare kunne tænke sig at se et show på en dag. Man kan også vælge bare at fyre det hele af på samme dag. Der er masser af muligheder for at få det sjovt.
3: Og der er virkelig også en stor spredning, både på meget etablerede, velkendte komikere, yngre komikere, kvindelige komikere, sågar en gammel komiker, hvilket jeg synes er lidt fascinerende også.
2: Du tænker på Lis Rytter?
3: Præcis.
2: Ja.
3: Hun er 80.
2: Jeg tror, hun er i 70'erne og startede med at lave stand-up rigtig sent. Hende skal man altså ind og opleve. Det er ret sjovt. Hun også har et show, der hedder
0: Mit liv med en mand fra Lemvig,
2: ja,
0: tror jeg, hvilket jeg synes er fuldstændig genialt.
3: Det kan kun blive grineren, ikke?
0: Showtil. Jamen, tror jeg, det hele kan kun blive grineren, og vi skal have ringet til en, jeg har trukket lod, blandt en, der har skrevet op sit navn og sin hjemby i sms til 1220 til en værdi af en 2 krone. Så kræver det bare, at man tager telefonen, ellers så ringer vi altså videre.
3: Ej, hvor er det spændende. Også fordi de har faktisk ikke taget den. Den første, vi ringede til de sidste par, det har ikke taget den.
2: Åh, nej. Tag den.
3: Nu ser vi, om der er en vinder i dag i første hook.
0: Ej, det kunne være dejligt.
4: Det er Pernille.
0: Hej, Pernille! Det er Kasper, Simon og Anne fra morgenshowet på Radio 100.
4: Nej!
2: Hej!
0: Hvad laver du, Pernille?
4: Jamen, jeg er på arbejde.
0: Nå, hvor godt. Er der nogle kolleger i nærheden?
4: Nej, ikke lige nu.
3: Og det er godt, fordi så kan du nemlig reagere ordentligt, når Anne afspiller den her lyd.
0: Du har
4: vundet! Yeah!
3: Yes! Sådan, Pernille. Det er den form for reaktion, vi gerne vil have. Jeg synes tit, når folk sidder i storrumskontor, og vi ringer op, så bliver det sådan et jeg går lige ud fra at tale videre.
2: Ja, det er da klart.
4: Yeah.
0: Sådan er det. Kæmpe stort tillykke med det, Pernille. Jeg kan høre, det var noget, du blev rigtig glad for, var det?
4: Ja, nej, hvor cool. Ja, ej, det glæder jeg mig til.
0: Jamen prøv her, what's not to like? Altså hundredvis af comedy shows samlet det samme sted, masser af dygtige komikere. Ved du allerede nu, hvem du skal have med ind at grine?
4: Nej, ikke endnu. Overhovedet ikke. Jeg skal lige have fundet ud af, hvad tiderne er.
0: Jamen, prøv her, der er god tid. Jeg skal bare lige høre det her. Hvilken type stand-up-gæst er du? Er du typen, der godt kan lide at sidde helt forrest og grine rigtig højt? Eller vil du hellere sidde lidt bagved og så være lidt mere formelt i det?
4: Det må godt være lidt foran.
3: Ja, jeg skulle lige sige, på dit skrig kunne jeg næsten høre lige før, Pernille, at du er typen, der er til stede i et rum. Og Kasper, er det ikke fedt som komiker, der sidder dem der?
2: Jo, det er da fantastisk. Jeg vil sige, at kvinder generelt er rigtig gode i publikum. Fordi kvinder er bedre til sådan at huje og grine lidt, hvor mændene de skal lige blødes lidt op.
0: Sådan er det generelt i livet, ikke også med de mænd. Pernille, kæmpe stort tillykke med dig. Du skal have en fortsat dejlig arbejdsdag.
4: Ja.
0: Og så god fornøjelse til Up Comedy Festivalen.
4: Nej, hvor dejligt. Kommer de bare sådan på sms, eller?
0: Ved du hvad? Du får al information om et ganske kort øjeblik. Skal vi ikke sige det?
4: Jo, ja. Tusind tak.
0: Det er godt. God dag til dig.
4: Tak i lige måde.
1: Tillykke til dagens vinder. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Radio 100.
0: Ah, men var det godt.
2: Sådan.
0: Vi har altså i morgen for sidste gang billetter til Up Comedy Festivalen. Her har du Taylor Swift.

0: Taylor Swift. Klokken nærmer sig 20:09, og om et ganske kort øjeblik, der skal vi have fundet ud af, hvad Christina går og laver, Simon.
1: Jeg synes bare, Christina, hun er et klasse eksempel på, at man skal følge sine drømme, og så på et tidspunkt, så skal man altså nok, så skal det nok lykkes. Og jeg synes bare, Christina har fundet en helt særlig levevej. Jeg har et lille klip med, hvor man lige kan høre, hvad det er, hun laver.
0: Og jeg skal lige sige det her. Altså, Kasper og jeg har ikke hørt det her klip før, så nu trykker jeg på...
2: Nej, der er ikke nogen af os, der kender hende her, vel?
1: Nej, det ved jeg ikke.
0: Jeg trykker på en knap nu, og så ved jeg ikke, hvad der kommer ud af højtalerne. Så held og lykke til os alle sammen.
3: Jeg tror helt klart, det er det folk, som måske begyndte at kende mig mest på, fordi at man ikke havde set det.
1: Der var jo to lyd her, man lige skulle bemærke i. Hvad? Der var både noget, man synes...
0: Det lød lidt som en brud.
1: I kan tænke over, hvad det er.
2: Nej, det var det ikke.
0: Var det ikke en brud?
2: Der er nogen, der barberede et eller andet. Klippet noget.
0: Godt. Jamen det her, hvad laver Christina? Det finder vi
2: jeg
0: ud
2: tror
0: af.
2: Jeg tror ikke, det var OnlyFans i hvert fald.
0: Nej, den kan vi godt lægge i graven. Det håber jeg i hvert fald. Det her, det er til gengæld The Police med Every Breath You Take. Vi er morgenshowet. Godmorgen.

0: 43, og nu skal vi have fundet ud af, hvad Søren Christina går og laver. Altså, kan det være rigtigt, når jeg antager, Simon, du har været en tur hos de lidt mere lokale medier her?
1: Ja, vi skal til Nordjylland nu, og det skal vi, fordi det er her, Christina bor. Og jeg synes bare, hvis du sidder og lytter med ude nu, og du sidder og er gået lidt træt i det der kontorarbejde, og er det virkelig det her, er der ikke mere i livet? Så synes jeg bare, at du skal høre med nu. Fordi Christina, hun har altså taget en chance, og nu har hun fået en ny levevej.
0: Okay, og du har taget klip med?
1: Jeg har taget klip med, så I lige kan prøve at høre, så vil jeg godt have. Og det er jo vigtigt, at man lige prøver at lytte med, fordi det her er altså et klip, hvor de er oppe og besøger Christina, der er i gang med at lave det, som er blevet hendes levevej.
0: Altså leve sin livsdrøm.
1: Yes.
2: Jeg tror helt klart, det er det folk, som måske begyndte at kende mig mest på, fordi at man ikke havde set det.
1: Ja, altså det er Christina blevet kendt på, fordi det var noget, man ikke havde set.
3: Altså først er der sådan en krasse lyd.
1: Ja.
0: Det lyder lidt som en prut. Det er
1: nogle så mærkelige prutter, du.
3: Det er virkelig ondt, det der. Og så, altså, det lyder sådan her.
0: Synes du det?
3: Ja, det synes jeg. Ja. Og så er der en barbermaskine af en art, noget, der klipper noget. Noget, der er en maskine i gang, ikke?
0: Ja, nu gætter jeg fra hoften, at hun ilderklipper.
1: Det synes jeg faktisk er et spændende bud, Anne. Men hun er ikke ilderklipper.
3: En ilderklipper? Tror du, man kan leve af det? Altså, er der mange ilder, der skal klippes?
1: Nej, hvis der kun er én, selvfølgelig.
0: Hvis der kun er én ilderklipper i hele landet, så tror jeg, hun har nok lavet.
3: Men det er selvfølgelig noget, folk ikke har set før.
0: Ja. Jamen, det er det, jeg tænker, hvis det skal være. Og det lyder som om, jeg tror, det er noget med hår på dyr. Eller og måske var det en lille hår, der blev skrabet der til at starte med.
3: At det ikke kan give hunden mere hår, altså sådan nogle extensions. Det er ikke sådan noget, vi er ude i.
0: Hunde extensions.
3: Er det sådan noget? Det er jo aldrig set før.
0: Men nej, det er det vel ikke. Men hvorfor bruger hun så den der trimmer?
1: Jeg ved ikke, om det er en quiz. Jeg vil bare høre, hvad hun laver.
3: Ja, hvad laver hun så?
1: Christina, hun tufter.
3: Hvad?
1: Hun er tuftekunstner.
3: Tufte?
0: Prosit.
1: Ja, men tufter, det er åbenbart noget, hvor man så har man sådan en tuftepistol.
3: Hvad er det?
1: Og så kan man lave et tæppe. Så laver hun små tæpper, og så klipper hun tæpperne bagefter med sin maskine.
3: Tufte,
1: T-U.
0: Jeg er overhovedet ikke blevet klogere, efter du kom med dit svar.
1: Hun laver kunstværker, men i tæpper, så hun kan ligesom selv bestemme, hvordan tæppet skal se ud. Så hun kan for eksempel tufte et øje, og så kan du hænge det op på væggen, eller hun kan tufte en kanelsnegl. Og så kan altså, du putte
0: det op. Det hedder tufte, når man laver mønstre i tæpper.
1: Ja, men altså hun laver jo selv tæppet, ikke? Og så bliver det til et langhårstæppe, og så er hun nødt til at tage sin barbermaskine bagefter og lige klippe tæppet lidt til.
0: Nå.
3: Ja, der er en tufte-teknik.
1: Ja.
0: Tænk, at det er ens livsdrøm.
1: Er det ikke sindssygt? Og hun kan leve af det. De elsker hende bare op i Aalborg.
3: Det er jo, der er jo masser, der laver det her, kan jeg se. Eller lige kommer frem.
1: Åbenbart meget... ikke i Aalborg, for hun siger, at de har aldrig set det før.
3: De har aldrig set det før? Jamen, jeg har heller aldrig hørt om det før.
0: Nej, det har jeg godt tufte. Nok ikke. Hvad skulle der være på jeres tuftede tæpper?
3: Jeg er helt i chok over det ord der.
1: en pizzastykke, kunne jeg sige.
0: Pizzastykke. Perfekt. Tufting. Jamen, så lærer vi noget nyt i dag.
3: Ja, sådan.
0: Det var det, Christina lavede.

fyldes med folk, der fyldes med drugs, selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv, der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter, det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

0: Og det er det spørgsmål, vi også skal stille ved os, til os selv i dag. Kan vi gøre det bedre, når vi kommer igen?
1: Det gør vi i morgen.
0: Det gør vi nemlig i morgen, ja. Og der skal vi altså gøre det bedre.
2: Okay. Det var godt i dag, kan man sige.
1: Ja, men det kan godt blive endnu bedre.
0: Det kan altid blive bedre, og det bliver det i morgen. Vi lover, at det bliver bedre i morgen. Du skal bare tune ind fra klokken 6, så er vi bare super gode derfra.
1: Du sælger det som om, at vi har været virkelig dårlige i dag.
0: Nej, jeg har en fremragende i morgen, men det bliver bedre
1: det bliver
0: i morgen.
1: Det bliver også godt i morgen.
0: Det bliver også,
1: måske endda lidt bedre.
0: Det bliver også godt i morgen. Det bliver også godt om et øjeblik, når Anders Aagaard venter og giver dig dejlig musik i radioen. Du skal høre Nico & Vince med Am I Wrong? Og så skal vi sige tak for i dag. Det var flot.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt. På den ene side er foran fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
5: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
14: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
17: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schulsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiver os til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: I 2025 der oplevede over halvdelen af alle landets klasser voldelige episoder, og problemet rammer altså markant hårdere i folkeskolen end på fri- og privatskoler. Undervisningsminister Magnus Heunicke han kalder tallene for voldsomme, og regeringen vil derfor i næste uge fremsætte forslag om at give lærere ret til fysisk indgriben, ligesom der også lægges op til hårde konsekvenser og nultolerance over for voldelige elever. Fra i dag der får unge mellem 18 og 24 år en ny rettighed. Unge med let til moderat angst og depression får nemlig nu ret til at komme til behandling inden for 30 dage. Og det sker altså efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen der kunne nogle unge risikere at vente helt op til et halvt år på at få hjælp. Og derfor så er den nye garanti altså en forbedring, lyder det fra Jane Elry Sørensen, der er generalsekretær i Foreningen for Bedre Psykiatri. Hun siger, at den tidlige indsats det er nøglen til at komme i trivsel igen. Og behandlingen her det kræver altså en henvisning fra egen læge. Det tyske forsikringsselskab Munich Re har på blot 8 år opkøbt 6.632 hektar dansk landbrugsejendom via selskaberne Dansk Demetra og Freja Demetra. Og det gør altså den tyske finansgigant til Danmarks fjerde største private jordejer, det skriver Jyllandsposten. Forskere er nu ude at advare om, at det altså svækker den lokale forandring i landdistrikterne. Regeringen vil nu undersøge muligheden for at indføre en form for værn mod udenlandske jordopkøb. Og så slutter vi i parken i København, fordi Cristiano Ronaldo han har altså forladt Portugals landsholdslejr før aftenens store Nations League-kamp mod Danmark. Det oplyser den 41-årige fodboldstjerne på Instagram. Her der antyder han også, at der er mere til historien end bare et simpelt afbud. Onsdag der sagde Portugals landstræner, at Ronaldo altså ikke vil starte ind mod Danmark. Ronaldo han skriver, at han senere kommer til at fortælle portugiserne sandheden om, hvorfor han er rejst. Indtil da, så ønsker han bare Portugal og alle holdkammeraterne held og lykke i aften.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Regn vestpå og sol østpå, sådan kan det meget kort skæres op i dag. Regnen kan faktisk godt blive kraftig, særligt i eftermiddagstimerne over i Jylland. Men østpå, der skulle altså gerne holde tørt og også være relativt solrigt. Temperaturen for os alle sammen ligger mellem 15 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
2: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: En 50% positiv vejrudsigt, uanset om man er til regn eller sol. Det kan jeg meget godt lide. Dags, velkommen til.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Vi har gang i den gode musik til dig og jobbet. No doubt her, don't speak. Jeg hedder Anders Aagaard. Skønt torsdag.

Mr. Know-it-all. Det er det, jeg siger. Teddy Swims, en del af de toner, vi har fundet frem til dig i dag, hvor Charlie Puth også lægger vejen forbi om lidt med One Call Away. Jeg håber, du inden da er klar til lidt Bill Medley og Jennifer Warnes. Her er The Time of My Life.

0: Hvis man har en ejerbolig på Nørrebro på 2,5 værelse, så vil jeg våge at påstå, at man kan bytte lige over og få sig et palæ i Augustenborg i stedet for, der ser ud som om det er i vanvittig god stand. Og sikkert til kroner og øre, der per måned er mindre end hvad man giver for sin nuværende bolig. Det er sindssygt at tænke på. Vi skal på palæjagt lige om lidt, og så skal vi høre Corona Rhythm of the Night inden da.
1: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
3: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen, rådet til det rigtige.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud at lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.

Nu har jeg lovet mig selv, at jeg kun taler om boliger, når jeg spiller Lille Hus i Jylland. Jeg bliver nødt til at springe fra det. Det er simpelthen så vild en ting, du kan købe her. Vi er ude i et hus på Storgade i Augustenborg, som er en fredet kavalerbygning, opført omkring 1800-tallet som en del af Augustenborg. Palæet har blandt andet fungeret som gæstebolig for Adam Oehlenschläger og H.C. Andersen. Hvad koster sådan en størrelse så, hvor du har lige godt 700 kvadratmeter og bolder dig på i flere plan? Det skal jeg fortælle dig. 5 millioner kroner. Det er så skørt, når du ser de der billeder og forestiller dig, at du er en prinsesse, der elsker din store hall, og det er, hvad du får her. Altså gigantisk, ikke? 800 kvadratmeter, lige godt, når vi tager kælderen med, ikke? Nej, vinkælder, det skal du da have. Og altså, jeg synes, det er sindssygt at tænke på, at man ikke er i nærheden af et træt parcelhus fra 60'erne i Københavns omegn for de samme penge. Der skal man lige overveje, hvor man flytter ind henne. Passenger rykker vi ind med musikmæssigt. Her er Alex Warren.

100% god musik og 100% sjov, så er vi også en radio, der formår at sørge for, at du når fra A til B så billigt som overhovedet muligt, hvis du altså er en af dem, der fragter dig selv på brændstof. Vi har vores op på hovedquiz hver morgen 7.30 i morgenshowet med Anne Lavendt, Kasper Forsdal og Simon Roligård, og igen i morgen tidlig har Ingo lagt 30 liter gavekort klar til, vi kan udlodde. Måske til dig, hvis du kommer først igennem til studiet. Lige nu, der er Vanessa Carlson klar.

0: Vanessa Carlton's A Thousand Miles. Det der med mange kilometer minder mig om, at Royal Run er udsolgt. 3 timer tog det, så var der ikke flere billetter, og man kunne allerede der begynde at se de spirende typer, der er sat til salg på Den Blå Avis. Det er vildt nok, ikke? Altså, der er jo ikke nogen festivaler, der sælger billetter lige så hurtigt som Royal Run. Vi er ude i et stykke motion, og ikke noget, der har med fadøl at gøre. Jeg synes, det er meget imponerende. Belief fra Cher kan du høre lige om et øjeblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
8: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kr. Inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
12: Carglass Repair. Carglass Replace.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
17: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Det er Cher, når hun er, jeg ved ikke allerbedst, men hun er i hvert fald gevaldig revival med den her Believe. Jeg håber, du har en skøn dag, uanset hvor i landet du er. Den vestlige del skønt og nyd solen, hvis den er hos dig, ellers så bliver det en småvåd omgang senere. Den østlige, der har man trukket et lidt længere vejrstrå rent solmæssigt. Her har du trukket Lord Siva.

0: har rundet 10, så er vi med et nyhedsoverblik til dig. Inden da kan du høre Green Day om lidt med Wake Me Up When September Ends.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.

0: Genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
5: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
12: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
13: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
14: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
20: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
23: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Til 6 hos 9 og Drop Dead Beautiful efter nyhederne, der er klar til dig her.
1: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og af den nye Mazda CX 6e, hvor elektrisk kørsel møder japansk design.
3: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Lokale medier kan få flere penge på bekostning af Radio 4. Socialdemokratiet vil nemlig lukke kanalen og i stedet bruge millionerne på lokale og regionale redaktioner på Vestegnen og i Nordsjælland og TV2 Kosmopol. Det siger partiets kultur- og medieordfører Sofie Hestorp Andersen til Politikken. Radio 4's direktør Nikolaj Thyssen kalder det en stor fejl at lukke et alternativ til DR. Radio 4's sendetilladelse udløber ved udgangen af næste år. Hver femte døde bilist eller passager har ikke spændt sikkerhedsselen. Sidste år mistede 52 mennesker livet i personbiler, og 19% af dem var altså ikke fastspændt, viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Og det er altså især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og de har samtidig ofte kørt for stærkt. Langt de fleste bruger dog selen. Rottelort truer landbrugsvirksomhed. Fødevarestyrelsen har gennem længere tid sanktioneret Danish Agro, som leverer blandt andet foder og andre produkter til landbruget. Og her i foråret blev virksomheden politianmeldt, det skriver Folketidende. Sagen handler om, at vi bliver syge af virksomhedens korn, lyder det fra Fødevarestyrelsen. De seneste dage har Fødevarestyrelsen gjort nye fund af spor efter rotter på flere Danish Agros lagre. Sagen efterforskes af politiet. Det kribler og krabler i vores hjem. 6 ud af 10 af os har haft skadedyr inden for de seneste 3 år, viser en undersøgelse fra LB Forsikring. Flest har haft besøg af myrer og sølvfisk, og her når temperaturen falder, kan også flere rotter søge indenfor efter varme og føde. Derfor opfordrer LB Forsikring boligejere til at holde øje med tegn på skadedyr og lukke revner og huller.
2: Vejret præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
3: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount.
4: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
0: Det var ikke længe, så kan fynboerne fejre Brunsvigerens dag, og folk, der er fans af Parka, kan fejre dem i parken 10. i 10.
4: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
0: Jeg byder på flue i et spænd lige om et øjeblik, men først så er turen kommet til 6 årets 9. En del af musikken til din formiddag her på Radio 100 er Drop Dead Beautiful. Jeg hedder Anders. Velkommen til.

0: et spil fra et pakke. Vi har Melvin Kakusa som ugens komiker. Melvin er på ingen måde bange for at smide sin familie under bussen, og munter sig lidt over de navne, der er blevet tildelt hans forældre og resten af slænget. Det kan man høre i podcasten 100% komiker, og i klippet, jeg har taget med lige her.
1: Nu har jeg jo sådan på min ældre dag også set min mor med hendes brødre. Hun er den ældste af tre børn, og hendes brødre, som hedder Ronny og Brian. Simpelthen genialt.
2: Hedder de Ronny og Brian?
1: Hedder Ronny og Brian, og min mor hedder Caroline, ikke? Og min morfar, han hedder John, og min mormor, hun hedder Margrethe. Så det er Caroline, Ronny, Brian, John, Margrethe. Det er simpelthen genialt.

0: Adele og Hello. Hello, hello. Og dejlig formiddag til dig. Det var ikke længe, så har Joan Osborne, One of Us, fundet plads i din radio. Det samme har Malte Ebert og Sæt det fri.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
0: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: jo godt, det er rigtigt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Hvad skal jeg til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel 4,5 liter cello vægmaling, glans 10, kartones i mange farver til 250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
9: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Bygfo i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du gå for en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fopro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
10: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlæser, SmartSight, gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
13: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Nej, det er frækt det her. Det er Noel og Liam, der er blevet vrede. Du ved Oasis-brødrene. Og årsagen er, at deres tidligere lydtekniker og hans søn har været i gang med at lave en auktion over ikke udgivet optagelser fra 90'erne, som indeholder liveshows og private samtaler mellem Noel og Liam. En samling, der er vurderet til omkring 14 millioner. Der er de altså sat fod ned og sagt, vores tidligere lydtekniker skal ikke tjene penge på det, som er blevet optaget med os, og det kan de måske et eller andet sted godt have ret i. Men nu tænker jeg bare, hvordan det har været at være en del af holdet bag Oasis i de glade eller knap så glade slut 90'er. Der er vel nærmest tale om terapi og få lov at sælge de her, og antallet af psykologtimer løber vel også op, efter man har været i det her vanvittige setup, som de har haft kørt sig. Knap så vanvittigt, Gavin DeGraw lige efter bogen på I Don't Want To Be, efter Laura Branigan, her Self Control. Oh.

0: Gavin DeGraw, I Don't Want To Be. Jeg har fyldt duetbussen og har taget det her med. Savage Garden og Truly Madly Deeply og drengene her. Post Malone og Morgan Wallen. Ja, du er ikke alene på jobbet. Vi har musikalsk selskab begge to lige straks.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
11: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Cello Mantaro ved Nylgulv med integreret underlag til 175 kroner per kvadratmeter. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen. Vi løser det.
12: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
13: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
14: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jeg husker mig selv i collegejakke, side-by-side rulleskøjter, som jeg ikke var særlig dygtig til at stå på, og med en 7-tommer single, som jeg som en af de ganske få havde fået erhvervet de første eksemplarer af, der var kommet til Danmark. Jeg var nærmest dagens held i Skysovs, når jeg rendte rundt og sagde, skal vi høre den nye med Roxette? Ja, du kender dem ikke. Det er et svensk band. De har lavet en sang, der hedder The Look. Prøv lige at høre jer. Og det kan du også gøre efter Post Malone og Morgan Wallen.

0: hvad du gør, hvad du kan for at følge med i, hvad der er sket i verden udenfor, men lad nu også hjælpe dig, ikke? Vi har nyhederne til dig efter Uncle Cracker og Follow Me lige straks.
1: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
11: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
17: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
16: Den lyse side. En podcast fra PFA.
17: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
16: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
20: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
21: Altså, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
21: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Og hvordan vil du finde ud af det?
20: Snak med min mor.
19: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
23: Det er aldrig for tidligt til en burger.
24: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
23: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
24: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
23: Du har fat i noget.
24: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
25: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
26: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Der er gode nyheder for syge, der venter på at få et nyt organ. En ny donationsmetode har siden 2023 givet 210 ekstra organer, oplyser Sundhedsstyrelsen. Metoden kaldes DCD og gør det muligt at donere organer, selvom personen ikke er erklæret hjernedød. Og det har altså resulteret i flere donationer end forventet. De fleste af organerne har været nyere, og det er særlig relevant, fordi de fleste på venteliste til et nyt organ venter på en nyere. Afviste asylansøgere kan næste år blive sendt til centre uden for Europa. EU-landene ventes i dag at vedtage lovgivning, der gør det muligt at oprette centrene. Det siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov ved et ministermøde i Luxembourg. Danmark er med i en gruppe på 5 lande, der arbejder for centrene, som skal oprettes gennem aftaler med lande uden for EU. Bødskov siger, at Europa dermed styrker sine ydre grænser. Nu må hunde igen løbe løs på de fleste strande. Fra 1. oktober til 31. marts må hunde gå uden snor, hvis ejeren har kontrol over dem og kan kalde dem til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er dog stadig strande med hundeforbud, bortset fra servicehunde. Og hundeejere skal stadig tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Fra 1. april til 30. september skal hunde som udgangspunkt være i snor.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
0: Der bliver tørt med nogen eller en del sol øst for Storebælt. Vest for Storebælt breder regnen, så den kan lokalt blive ret kraftig. Temperatur mellem 16 og 20 grader over hele landet.
2: Programmet præsenteres af 365 Discount. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Dags, Anders Aagaard her. Hvis du hører en mislyd, så er det bare min mave. Den har frokosttålmodighed som et 5-årigt barn.
2: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: fryd og gammel for Melvin Kakusa, denne uges komiker. Men nogle gange, så er det bare rart at kunne finde det sjove i det triste. Det må man sige, at Melvin han er i stand til, når vi lige kigger på hans besøg til en MR-scanning, hvor han så senere får konstateret en svulst i hjernen, som er blevet opereret væk.
1: Kommer så ind og bliver scannet, og det tager... Ja, nu er jeg blevet scannet med MR før, med knæ og ja, alle mulige fodboldskader og sådan noget. Så jeg vidste jo godt, det behøver ikke tage så lang tid. Mm. Og det gjorde det her. Og da så kommer der ud, så ved du også, du tager hjem, og så får du et brev, hvor der så står, hvad det er, eller du bliver kaldt ind senere. Her der sagde hun, du går lige ned og venter i et venterum. Og det sjove er, at jeg sådan tænker ind i hovedet, det er fordi, du blev kendt, så du kommer foran i køen. Så jeg sidder og tænker ind i hovedet. Ja, undskyld folkens, men det er sådan der. Ja.
0: Det var det desværre ikke, men jeg elsker ideen om, at Melvin er kommet ovenpå, og han har noget at kunne tænke så selvfedt. Også i den situation. Hvis du har lyst til at høre hele udstrækningen af den snak og resten af podcasten 100% komikersiden til download lige nu, der hvor du foretrækker at hente den snak, som mangler du et sted, så er vores app Rayo absolut et godt besøg værd.

0: Pink & Nate Roos og Just Give Me A Reason. Og jeg ved ikke, hvad vi skal finde af grund til, at du skal lytte med om lidt. Det er nok musikken egentlig, og der tænker jeg, at du kunne se frem til den her. Jonah Blacksmith og Mektes på So You Dancing. Er du sådan en, der siger, ja, men det er klassikerne, Anders. Det er dem, jeg vil have. Så har vi den her lille perle fra Radio Ventende. Jeg håber, du har lyst til at lytte med. Det er lige om et øjeblik begge numre i din radio.
1: Kom til Davidsens Gør Det Selv-brag torsdag den 1. til og med onsdag den 7. oktober. Her finder du nogle af Danmarks bedste priser. For eksempel Jasa elektronisk lås kan blandt andet åbnes med kode, nøglebrik eller via app til 1250 kroner. Se udvalgte butikker og priser på davidsen.dk. Davidsen, vi løser det.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
7: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
8: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Hey håndværker, nu skal de tunge drenge ud og lege til håndværkermesse i XL Byg Fog i Værebro torsdag den 1. oktober fra 10 til 16. Der er masser af stærke messepriser, og naturligvis kan du kuffe en af de berømte Lyngby-pølser og vinde fede præmier på dagen. Tjek fogpro.dk og kom til håndværkermesse i Værebro den 1. oktober.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, på vej. Kom, kom,
13: kom, bado, den smarte vej. Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Mægtes og Jonah Blacksmith. Sikke en fin samling. Jeg kan ikke andet end at knus elske både nummeret og artisterne på det her. Jeg synes, der har man fundet sjælen af en parti og puttet ned i musik. Fra Saw You Dancing til en lille info til dig, der har lyst til at quizze med, så er vi i morgen tid igen klar med Op for Hovedet. Det er en omgang, hvor vi tager en kendt person, og så er det op til dig at gætte på, hvem det er. Hvis det lykkes for dig, ja, så vinder du 30 liter brændstof. Lyt med 7.30, det er morgenshowet med Anne Levent, Kasper Forsdal og Simon Roligård igen i morgen tidlig.

0: Jeg synes ærligt talt, jeg har fået et stykke en ret fed torsdagsplaylist sammen, om jeg må være så beskeden. Alice Cooper og Poison. Og så tænker du, kan du toppe den? Ja, det kan jeg da. Det kan jeg da sagtens. Shaggy og Angel, og hvor længe vil du ydmyge og danse med drengen? Lidt Alex Warren. Jamen, du skal bare lytte med, så skal du se løjer, du.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
8: For helvede, mand, ikke igen!
9: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
10: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
11: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid.
12: CarGlass Repair, CarGlass Replace.
13: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
14: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
15: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
16: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
17: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
18: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
19: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
20: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
21: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du!
20: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

Det er lidt ligesom at få lov at spise en creme brulette her. Bare med lyd. Lækkert. Og der er altid plads til et stykke shaggy, ikke? Fra Angel til Danser med Drenge, hvor længe vil du ydmyge dig, inden Alex Warren om lidt er klar med Carry You.

0: Der er lige om et øjeblik et dejligt stykke med Elias. Jeg hedder Anders, så vil jeg sige tak for nu. Kan du passe godt på dig selv, til vi lyttes ved. Du kan lytte til Huberstank og The Reason inden nyhederne klokken 12.
1: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
6: replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Det er aldrig for tidligt til en burger.
10: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
9: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
10: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
9: Du har fat i noget.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.

0: Vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte
1: vej. Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Nu introduceres 2 store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
5: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Unge mellem 18 og 24 år med angst og depression kan fra i dag komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra Jane Alry Sørensen, der er generalsekretær i foreningen Bedre Psykiatri. Hun siger, at en tidlig indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandling kræver en henvisning fra egen læge. Din søvn kan blive brugt imod dig på jobbet. Apps og ny teknologi kan måske forbedre vores søvn, men uden klare regler risikerer arbejdsgivere at få adgang til dine søvndata, som så kan bruges til at overvåge og presse medarbejdere. Det advarer forskere fra blandt andet Københavns Universitet. Millioner bruger allerede uger og apps til at måle søvn, og ny teknologi forsøger aktivt at forbedre den, men søvndata er altså følsomme helbredsoplysninger, mener forskerne. De efterlyser derfor klare regler, der beskytter privatlivet. 4 millioner kroner skal ud og arbejde i Østjylland. Fra i dag kan foreninger, organisationer og virksomheder søge støtte fra energipuljen til projekter, der fremmer elektrificering og klima. Det oplyser Energi i en pressemeddelelse. Der kan blandt andet søges støtte til energibesparende løsninger, varmepumper, ladestander og solceller. Puljen har eksisteret siden 2016, og indtil videre har 600 østjyske projekter fået støtte. Ansøgningsfristen er 2. november. Når Danmark i aften i Nations League tager mod Portugal i Parken, så bliver det uden den helt store

0: alligevel breder regnen sig, og den kan lokalt blive ret kraftig. Temperaturer mellem 16 og 20 grader over hele landet.
1: Programmet præsenteres af 365 Discount. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
2: Jeg hedder Niels Elliot, har fornøjelsen af at overtage studiet efter Anders Aagaard, men jeg holder fast i ham lidt endnu.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
2: For lige lidt, så skal vi vende den internationale dag, der i dag omhandler noget, som du meget vel holder i hånden lige nu. Det gør jeg i hvert fald. Nemlig kaffe. Hvor kommer den fra, og hvad er den mærkeligste kaffe, man kan få fingrene i? Vi prøver at vende med Anders Aagaard efter et nummer fra Christoffer. Om lidt ringer om natten, og her Phil Collins, Something Happens on the Way to Heaven. Rigtig god torsdag eftermiddag.

0: Ringer om natten, var det lige her fra Christoffer. Lige om lidt, så er jeg klar med nyhedsquizzen, men først så skal jeg lige vente en international dag med dig, Anders Aagaard.
1: Ja, god eftermiddag.
0: Og når man nu bliver ringet op om natten i tid og utid,
1: ja,
0: hvilket er møgirriterende, så bliver man meget træt.
1: Mm.
0: Og når man er træt, så er det godt med en god kop kaffe.
1: Ja, tak.
0: Hvor meget kaffe har du fået i dag?
1: Tre kopper.
0: Tre kopper?
1: Måske fire.
0: Okay. Og det er jo nemlig international kaffedag i dag.
1: Aha.
0: Ja, ja. Og vidste du, at det tidligste, man ligesom har fundet i skrifterne på kaffe, hvor lang tid vil du tro, vi tilbage?
1: Jamen, jeg skulle, altså, det er jo, det skal jo, ilden var jo opfundet, det er vi enige om. Jamen, jeg, ja, det er jo noget bær, og så er der nogen, der har tænkt, kan vi bruge kernen til et eller andet? 1000 år? 2000?
0: Det er faktisk det 10. århundrede.
1: Det er da ikke helt skævt.
0: Nej, det er næsten 10.000 år, ikke? Hvad er det ikke? 1000 år.
1: Ja, 1000 år.
0: Cirka 1000 år. Du havde ret. Det er en læge, der hed Mohammed ibn Zakaria al-Arazi,
1: ja,
0: som du godt kender, som havde skrevet om et middel, der hed Bunchum, som var et lægemiddel, som man faktisk har fundet på kaffe. Og det har sikkert hjulpet på, at folk, der var trætte, blev friske, og måske hvis de havde lidt svær fordøjelse, så kom den en gang igen, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg ved også, du kaffeelsker.
1: Ja, er du svedt, mand.
0: Vil du drikke den kaffe, man kan få i Thailand, der hedder Black Ivory Coffee, som kommer fra elefanter, der spiser de her arabica kaffebønner, og så kører det igennem deres system, hvor at dens fordøjelsesenzymer nedbryder proteinerne, og så får man sådan en usædvanlig rund, blød og frugtig kop kaffe.
1: Altså, det er jo efter sine noget af det dyreste kaffe, man kan finde. Det er, når geder eller elefanter har et bønne og skidt det ud efterfølgende. Men ja, jeg tænker også, arbejdet med at stå og fiske det ud efterfølgende.
0: Det kræver lidt ekstra, ikke?
1: Ja, det gør det altså.
0: Hvad vil du tro, det koster, sådan en, hvis du lige skal have sådan en kilo af den der lækre elefantlortkaffe?
1: Ja, jeg tror, vi er oppe i noget 10.000.
0: Vi er oppe i 15.000 per kilo.
1: Det synes jeg er rimeligt.
0: Det er rimeligt.
1: Kaffe er jo ikke billigt.
0: 15.000 per kilo, det er en dyr, dyr kop.
1: Ja, det.
0: Men så trutter man til gengæld også af glæde, når man har drukket den her elefant B.
1: Ja, og man kan godt regne med, at ens ører bliver lidt større, og folk kalder en for dumbo, når man er på vej hjem fra arbejde.
0: Ja, plus at det er helt tilforladeligt at sige, at den smager lidt lort, ikke?
1: Jo, det gør den faktisk.
0: Det gør den. Ja. Mm. God kaffedag.

0: Wake me up, og det skal jeg love for, at man gør, hvis man forholder sig til den internationale dag i dag, som er kaffedag, men det er ikke det, det skal handle om lige om lidt, når jeg er klar med nyhedsquizzen. Jeg har taget fat i en af nyhederne fra i dag, og lavet det om til et nyhedsquiz-spørgsmål, som du kan få lov til at svare på lige om lidt. Jeg kan sige så meget, at det handler om, om sæddonation i overført betydning. Så forbered på det, og så er jeg klar til Shania Twain, That Don't Impress Me Much, lige om lidt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindful.dk.
8: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
12: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado, vi på vej.
13: Kom, kom, kom, bado, vi den smarte vej. Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud om mad.

Shania Twain, That Don't Impress Me Much, lige her på Radio 100 denne torsdag eftermiddag, hvor det nu skal handle om sæd. Ja, beklager, hvis du sidder midt i frokosten med din æggemad med ekstra mayonnaise ovenpå. Men det er simpelthen fordi, at Etisk Råd er kommet med nogle anbefalinger til sæddonation. Og det er omdrejningspunktet i dagens udgave af nyhedsquizzen. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad er det for nogle anbefalinger, Etisk Råd er kommet med i forhold til sæddonation? Er det, at der fremover skal være mindre venstrehåndsarbejde i forhold til sæddonation? Eller at det skal være slut med anonym sæddonation? Eller at sæddonation nu skal foregå hos landmænd, når de alligevel tager sæd fra ovnerne? Hvilken af disse tre anbefalinger er Etisk Råd kommet med? Du får det svar, spændende svar lige efter Scarlet Pleasure. What?

Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Jeg har kun et kritikpunkt til det nummer, og det er, som jeg synes, det er for kort. Jeg er i fuld gang med nyhedsquizzen her på Radio 100, og det handler jo om etisk råd, der er kommet med nogle anbefalinger til sæddonation. Og spørgsmålet er jo, hvad det er for nogle anbefalinger. Du får lige svarmulighederne igen. Er det, at der skal være mindre venstrehåndsarbejde i forhold til sæddonation? Eller er det, at det skal være slut med anonym sæddonation? Eller at sæddonationen nu skal foregå hos de landmænd, der alligevel tager sæd fra ovnerne? Ja, det er, at etisk råd anbefaler, at det skal være slut med anonym sæddonation. Og det betyder altså ikke, at man skal til at donere sin sæd ude ved receptionen. Det er et stort flertal i etisk råd, der anbefaler det her. Og rådets formand, Christine Nellmann, siger også, at det er hensynet til de børn, der er undfanget med en donor, som især har været tungt, fordi de selvfølgelig ønsker at kende deres genetiske ophav. Og i den her udtalelse så anbefaler et samlet etisk råd desuden, at en donor, eller en donor hedder det ved åben donation, bør have mulighed for på forhånd at tilkendegive, hvilken form for relation man har lyst til eller ikke har lyst til. Så det kan meget vel være slut med anonym donation, hvilket jo kun er en god ting for alle de børn, som ønsker mere viden om sig selv. Så det kan man kun bare gå om. Nu tager vi lige en tur tilbage til 1982, denne her torsdag eftermiddag på Radio 100, hvor du måske er i fuld gang med at nyde din frokost, så kan du gøre det til tonerne af Hall & Oates. Dem får du lige her på Maneater.

0: er Melvin Kakusa. Du kan høre meget mere til ham i podcasten 100% Komiker, hvor han blandt andet giver sit besyv med på el-løbehjul, og du kan også høre, hvordan han vil reagere, hvis han skal på blind date, og blind daten dukket op på et el-løbehjul. Det er lige efter nu Radicals om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Yes! Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i en hjegle.
2: Tillykke.
0: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
14: Wow!
13: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
14: Ja.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
3: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
6: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
8: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
1: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Up Festival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.

0: Jonas og You Get What You Give her på Radio 100. For ugens komiker er den skønne Melvin Kakusa. Du kan høre meget mere til ham i podcasten 100% komiker, der er ude lige nu, hvor du lytter til din podcast. Og der kommer vi rundt om mange forskellige emner, blandt andet elløbehjul, som Melvin har en rimelig skarp holdning til. Og især hvis det pludselig er dukker op på en blind date på et løbehjul.
1: Man forestiller, at du skal på en blind date og vedkommende møder op på et løbehjul. Sådan lime.
2: Vil det være sådan en dealbreaker for dig?
1: Ja, fuldstændig. Ja. Jeg har sagt, det er ikke mig, du leder efter.
2: Så det er ikke mig. Jamen,
1: jeg er ret sikker på,
2: at
1: du vil.
2: Det er sgu dig, der er Melvin Kakusa.
1: Nej.
2: Det hører jeg tit.
1: Nej, præcis.
2: Men det er ikke
1: jeg
2: mig.
1: Hedder Habane. Det er en anden, du skal være det. Ja.
0: Du hører meget mere til Melvin Kakusa i podcasten 100% komiker derude lige nu, hvor du lytter til dine podcast. Opus er klar til at lige efter din Lewis. Hermed How Do I Say Goodbye. Early morning.

0: Ah, den gode Kanye West, han har det ikke let. Han bliver simpelthen aflyst land efter land, hvor han prøver at lave koncert. Men indtil nu har Rusland holdt stand, og han har kunnet lave en masse koncerter, i hvert fald haft planlagt en masse koncerter i Rusland. Men det har ændret sig nu. Hvordan og hvorledes, det kan du høre efter et nyhedsoverblik, der er på vej til dig om ikke så lang tid. Men først Aqua, som er klar med Back to the 80's lige om lidt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og lampe, toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
4: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
9: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har og goddag til Spotbar.
15: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: her er nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Vold fylder i landets skoleklasser. Over halvdelen af alle klasser har oplevet vold mellem elever i løbet af et skoleår, og i indskolingen gælder det altså 3 ud af 4 klasser. Det viser en ny undersøgelse fra Opinion for Undervisningsministeriet. I mange klasser er det 1 eller 2 elever, der står bag volden, og lærerne peger især på manglende evne til selvregulering som en årsag. Regeringen vil blandt andet have flere voksne i klasselokalerne og give lærerne bedre mulighed for at gribe fysisk ind. Din søvn kan måske blive brugt imod dig på jobbet. Nye apps gør det muligt at måle og forbedre vores søvn, men forskere fra blandt andet Københavns Universitet advarer om, at arbejdsgivere kan få adgang til oplysninger om, hvor godt deres medarbejdere sover. Mange bruger allerede ure og apps til at registrere søvn, mens nye teknologier forsøger at forbedre den. Forskerne frygter, at medarbejdere kan føle sig presset til at bruge teknologien og efterlyser klare regler, der beskytter privatlivet. Sikkerhedsselen redder liv, viser endnu en opgørelse. Hver femte af dem, der døde i trafikken i 2025, havde ikke spændt sikkerhedsselen, og det viser en ny rapport fra Vejdirektoratet. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne have overlevet, hvis de havde brugt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og det er også samtidig dem, der ofte kører for stærkt. Langt de fleste i trafikken bruger dog selen. Nu må hunde igen løbe løs på de fleste strande. Fra 1. oktober til 31. marts må hunde gå uden snor, hvis ejeren har kontrol over dem og kan kalde dem til sig. Det oplyser Dyrenes Beskyttelse. Der er dog stadig strande med hundeforbud, bortset fra servicehunde. Hundeejere skal tage hensyn til andre mennesker og dyr, da hunde kan stresse fugle og andet dyreliv. Fra 1. april til 30. september skal hunde som udgangspunkt igen være i snor.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp.

Ja, det gjorde Ronaldo så også i går. Benjamin Hav fik du lige her med Portugal, hvor klokken var siddet de 13 denne torsdag eftermiddag. Du tuner ind på Radio 100. Tak for det. Jeg hedder Elias, og nu er jeg lige venligt Kanye West med dig, fordi det er ikke let at være Kanye West. Først så bliver man skudt i foden, at man er racist, bare fordi man hejler lidt, og man sælger merchandise med hagekorset og laver en sang, der hedder Heil Hitler. Og så er man åbenbart lige pludselig racist, og så betyder det lige pludselig, at alle mulige bare begynder at aflyse ens koncerter. Men der var en storslået nation, der holdt stand, og det var Rusland. De ville gerne have Kanye West ind. Eller det vil sige indtil for nylig, fordi nu har Rusland også aflyst alle Kanye Wests koncerter, som man skulle have holdt der. Og deres argumentation, det er simpelthen, at de vil ikke have, at han holder koncert, fordi han gjorde sig skyldig at hylde nazisme og Hitler og antisemitisme og racisme. Og så vil de ikke have, at han kommer og spiller i deres land. Det er alligevel en meget vild moralsk vægt at have, ikke? De vil ikke have ham ind, fordi han har sagt og gjort alle de ting. Ukraine, fuck dem, vi smadrer dem. Sønder sammen. Børn, ældre, private bygninger, alt, det bliver bare jævnet med jorden. Men Kanye West? Nej tak. Ja. Det er det Radio 100, hvor vi giver dig den 100% god musik til din torsdag. Jeg har Sam Smith klar til dig med Stay With Me lige om lidt. Men først tager vi en lille smule tur tilbage til 1985. Det her, det er Whitney Houston med How Will I Know. Rigtig god eftermiddag.

0: I efterårsferien løber den store Comedy Festival op af stablen i København, og lige med så kan du høre, hvordan en af de optrædende Sebastian Dorset reagerede, da jeg udsatte ham for et gammelt eksemplar af Weekend Sex. Og du kan også høre, hvordan du kan blive den heldige vinder af tre valgfri shows. Det er efter R.E.M. lige med.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
0: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
0: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
0: Yeah.
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
2: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
16: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
17: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: R.E.M. og klassikeren Losing My Religion her på Radio 100, hvor det morgen tidlig har mulighed for at vinde tre valgfri shows på årets Up Comedy Festival, der finder sted i efterårsferien, hvor du blandt andre kan opleve et stand-up show med Sebastian Dorset, som jeg har haft besøg af i 100% Komiker-podcasten, og der gav jeg ham et eksemplar af Weekend Sex og slog op på kontaktannoncerne, og det er, hvad han fik ud af det.
1: Okay. Få den revet af hos Anita også. Lad pikken stå hos Anita. Altså, er det, hvis man kan få den revet af, så kan den lige blive stående i et hjørne, så kan man komme tilbage senere, hvis man har nogle lidt stramme bukser på, der ikke er så bekvemt med.
0: Siger altså Sebastian Dorset, som er en af de mange komikere, du kan opleve vores Up Comedy Festival. Der er mange, mange andre komikere. Der er Anders Wortmann, der er André Jacobsen, der er Thomas Hartmann, der er Kasper Halbøl og Maste Krak, Mathias Bak og mange, mange, mange andre. Grit Jacobsen og jeg kunne blive ved. Du har mulighed for at vinde billetter til tre valgfri shows. Du skal bare sende en sms med ordlyden op, plus dit navn og hvilken by du kommer fra. Og så skriv den, send den hedder det til 1220, det koster 2 kroner. Og så kan det være, at morgenshowet ringer dig op i morgen tidlig og giver tre billetter til årets Up Comedy Festival. Så hvis du vil være med i konkurrencen om de her billetter, så bare send en sms op, plus dit navn og hvilken by du er i, og send den til 1220.

0: lidt, så får jeg skønt besøg her i studiet. Mie Kyster, hun kommer lige en smule forbi, inden hun for alvor sætter sig i stolen på den anden side af 14 med ny omgang Millennial. Vi skal lige kigge nærmere på, hvad hun har med til os senere i dag. Det er for D.A.D. Laugh and Have. Lige straks.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sportige bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: Hvordan finder man tro på fremtiden, når det ser allersortest ud?
3: Jeg tror, det er det værste, jeg nogensinde har oplevet.
2: Den lyse side, en podcast fra PFA.
3: Og alt i mig skreg, at det var en dårlig dag.
2: Find den helt nye sæson, der hvor du hører podcast.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
6: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
8: 12, 13, 14, 15, 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: I 365 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
12: For helvede, mand, ikke igen!
13: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
14: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
15: Carglass Repair. Carglass Replace.
16: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
17: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Fanna Half var det lige her fra DAD, og så har jeg fået besøg her i studiet af Mie Køster. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er klar med Millennial lige på den side af 14.
1: Det er jeg, og i dag der skal det blandt andet handle lidt om kaffe. Oh, fordi der foregår også faktisk sådan et kaffedilemma på de sociale medier i øjeblikket. Og jeg vil faktisk gerne lige have dit perspektiv på det.
0: Ja.
1: Generation Z. Den, jeg skulle til at sige yngste generation. Det er løgn, men den generation, der nu lige er kommet ud på arbejdsmarkedet og skal til at have sådan deres første jobs. De er begyndt at tage kaffe med, altså egen kaffe med til deres jobsamtaler.
0: Altså som de har lavet hjemmefra, eller hvad?
1: Eventuelt, eller noget, de køber på vejen.
0: Ja.
1: Og så kommer de sådan med en to-go, især iskaffe.
0: Ja.
1: Hvordan ville du have det med det, hvis du var den, der ligesom skulle interviewe?
0: Altså,
1: er det underligt at komme med sin egen kaffe?
0: Jeg ved det. Det ved jeg sgu ikke. Altså, det gør jeg da selv en gang imellem. Ikke lige frem til jobsamtaler. Der tror jeg måske, at jeg bare vil tage imod, hvis der blev tilbudt en kop kaffe, og de vil lave en kop kaffe. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke, om det er sådan en, om det er sådan en lidt snobbet tilgang. Jeg ved det. Nej, men jeg tror faktisk bare, jeg tror ikke, jeg vil tænke over det. Ærligt talt, så tror jeg, jeg vil sidde og tænke.
1: Ja, du vil ikke tænke over.
0: Nå, men fint nok. Men er du dygtig nok til jobbet?
1: Og det er jo selvfølgelig også, og det er nemlig også det, der er en gruppe, der siger, det er jo lige meget, hvis vedkommende er kvalificeret til jobbet, hvor der er andre, der tænker, det flytter fokus fra kompetencer, fordi man sidder og kigger på den der semiklistrede iskaffe, der står henne i hjørnet.
0: Hvis man sidder som chef til en jobsamtale, og er mere fokuseret på en iskaffe i ansøgerens hånd, så er det måske noget andet, man skal begynde at finde ud af at leve.
1: Prøv at høre, du med de unge mennesker her, Elias, det kan jeg godt lide. Det er fedt.
0: Jeg er med Gen Z. Jeg er ung med de unge.
1: Ung med de unge.
0: Og også med dig, Mie, du er klar på 14.
1: Det er.

0: klassiker fra Kate Bush, Running Up That Hill, der lige fik noget af en revival, da det var med i Stranger Things-serien og blev ramt i en helt, helt, helt ny generation af musikelskere. Jeg hedder Lias Elliot, er på vej ud fra, på vej ud af min egen lille bakke, men Mie Kyster, hun er klar til at overtage studiet lige på den side af 14. Jeg bare ønsker en skøn torsdag. Pas godt på selv hinanden og nyd solen, mens den er der. Vi høres ved.
1: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
2: Emma! Emma!
3: Ja, mor?
2: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
3: Hvad snakker du om?
2: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
4: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
5: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
9: Vi er fans af gode fans på Stark.
10: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
9: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
13: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede,
14: man. Fedt. Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
14: Ja.
16: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
23: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
24: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed.
0: Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
1: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
2: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, sendt til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zakari. Omfanget af vold i landets skoleklasser er bekymrende, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke til TV2. Over halvdelen af alle skoleklasser er blevet sidste år vold mellem elever. Værst ser det ud i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser er blevet vold og udadreagerende adfærd mellem eleverne. Det viser en rapport udarbejdet for undervisningsministeriet. Regeringen vil nu blandt andet have flere voksne i klasserne, og dertil vil undervisningsministeren fremsætte et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. Hver 5. person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke sele på. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Vi køber elbiler som aldrig før. Nye tal fra bilstatistik.dk viser, at næsten 90% af alle nye biler i september var eldrevne, og det er rekord. Særligt Tesla gav konkurrenterne baghjul. Det skyldes blandt andet, at Tesla har tilbudt 0% i rente på finansieringen. Og det giver en reel besparelse på et 5-cifret beløb, fortæller FDM's chefkonsulent. Men fra nytår kan det blive dyrere at købe en elbil. Regeringen foreslår at indføre højere afgifter. Derfor forventer FDM, at mange vil fremskynde bilkøbet for at slippe for afgiften. Der er enorm rift om billetterne til næste års halvmarathon i København. Over 188.000 personer har tilmeldt sig lodtrækningen om blot 45.000 startnumre, det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølleprincippet. Men nu vil man altså i stedet ty til en lodtrækning, så alle får lige stor chance for at komme med. De udtrykkende får besked 5. oktober, og en billet koster 795 kroner.
1: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
0: Været i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyder i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
2: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
3: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Så er klokken passeret 14. Elias, han har sagt tak for i dag, og nu er det blevet min tur til at være i studiet. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen til.
3: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Tom Cochrane vil gå her med Life is a Highway, og på den måde så kom vi rigtig godt i gang med Millennial. Endnu en gang velkommen til. Mit navn det er Mie Køster, og i går der var jeg sammen med nogle venner, og en af mine venner, hun fortæller så lidt om, at hun for nylig har været på Silent Retreat. Og der indrømmer jeg, det er altså et ret så nyt koncept for mig. Men så vidt jeg forstår, så er det altså en form for ophold, hvor man blandt andet skal dyrke noget blid yoga, man skal meditere, og man er ligesom sammen med andre mennesker, man er ligesom på det her ophold med andre mennesker, men der er ikke nogen, der siger noget. Konceptet er ligesom, at der skal være fuldstændig stilhed. Så i alt, hvad de laver, er der altså fuldstændig stille, og man snakker slet ikke sammen, men man spiser sammen, men det foregår altså også i stilhed. Selv når menneskerne på det her ophold altså sidder og spiser sammen, så kommer de ikke til at snakke. Og det synes jeg især er meget specielt. Det der med at spise med fremmede mennesker i fuldstændig stilhed. Jeg synes, det virker ubehageligt, det med, at man jo kan høre, altså både sig selv, men også alle andres, du ved, sådan spise-drikkelyde. Det der med, at folk de tykker, og folk de synker og sådan noget. Bare det, synes jeg, virker enormt ubehageligt. Det bryder mig ikke særlig meget om. Men generelt at sidde og spise sammen med et andet menneske, eller over for et andet menneske, og så at ingen siger noget. Det, synes jeg, virker som verdens sværeste opgave. Og for at være helt ærlig, så synes jeg også, at det måske virker en lille smule akavet. Men hvem ved, det kan altså være drømmen for nogen. Endnu en gang velkommen her til Millennial. Jeg håber bestemt ikke, du er på vej på Silent Retreat, fordi der er altså masser af god musik her til din torsdag eftermiddag på Radio 100. Om lidt fra Sanne Salomonsen. Og først, der er her Alex Warren og Fever Dream.

0: Alle hverdage her på Radio 100, der har du mulighed for at vinde 30 liter brændstof til Ingo. Og det kan du altså i den daglige quiz, som du får hos Morgenshowet. Den hedder Op på hovedet, og kort fortalt, så går quizzen altså ud på, at du skal gætte, hvilken kendt og aktuel person, som Kasper han får op på hovedet. Jeg har taget et lille klip med, og så kan du høre hvordan det foregik her i morges.
1: Vil jeg stoppe op, hvis jeg så et æren og sige, hov, nej, se, der er et æren?
2: Nej, det tror jeg
0: faktisk
1: ikke. Er jeg over 40?
2: Ja.
3: Jeg vil gerne lige tage en telefon her.
1: Yes.
3: Det er Morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Ja, godmorgen. Tal med Jan.
2: Hej Jan.
3: Hej Jan. Hvem er oven på godmorgen. Kaspers hoved i dag?
4: Jeg gætter på Mikkel Kessler.
2: Ja. Nå, det var dejligt nemt, Jan.
3: Okay, det tog 30 sekunder, Jan. Så var den gættet nemt.
4: Yes. Ej, hvor fedt.
0: Du kan altså forsøge at gøre Jan kunsten efter og gætte, hvem Kasper han får op på hovedet. Det kan du allerede i morgen tidlig. Måske bliver det altså dig, der stikker afsted med 30 liter brændstof til Ingo. Der quizzes selvfølgelig alle hverdag kl. 7:30.

0: Lige om et øjeblik, så skal vi endnu en gang i Millennial-tidsmaskinen, og hele denne her uge, der har jeg jo fokus på 2019. Og i dag, der skal vi altså en tur i biografen, fordi 2019 var et vanvittigt godt filmår. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Thomas Helmi også er på vej til dig.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
4: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner? En liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
15: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
16: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza Kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
19: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
18: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Så med selv med I gotta get away from you.
1: Millennial-tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Så er det altså nu, det er blevet tid til dagens tilbageblik. Og i denne her uge, der er vi altså som bekendt hoppet tilbage til år 2019. Og i dag, der skal vi en tur i biografen, fordi år 2019 var altså et fuldstændig magisk filmår. Vi starter med den film, som allerflest danskere så i biografen i år 2019. En film, hvor denne her sang blandt andet var med. Og der var langt, langt flere sange end bare lige denne her Pesto med, og der er selvfølgelig tale om Anders Mattesens Ternet Ninja. Filmen den havde faktisk premiere i 2018, den 25. december, for at være helt nøjagtig, men den blev altså den mest sete film i år 2019, og solgte altså også mere end 950.000 biografbilletter. Den var en kæmpe succes, og blev altså også på daværende tidspunkt den mest sete danske film i 25 år, og den har også sneget sig med på top 10 over mest sete danske film nogensinde. Det stoppede selvfølgelig heller ikke bare med Ternet Ninja for Anders Mattesen. Han tænkte, der er der mere i det her, og det var der da, fordi Ternet Ninja 2 udkom som bekendt i 2021, og Ternet Ninja 3 udkom altså her sidste sommer tilbage i 2025. Og vi er slet ikke færdige med år 2019, og vi er sådan set heller ikke færdige med filmene for denne omgang, fordi lige om lidt, så skal vi se tilbage på en meget, meget dyster film, som jeg kan huske fik en del omtale i år 2019. Men allerførst, så er der her Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you, fik du fra Taylor Swift.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og i denne her uge, der er vi altså hoppet tilbage til år 2019, og vi er taget et smut i biografen i dag, fordi år 2019 var altså et fuldstændig magisk filmår. Det var altså året, hvor filmen Parasite blandt andet udkom, det var også året, hvor Once Upon a Time in Hollywood udkom, den danske dronningen, og for et øjeblik siden, der talte jeg selvfølgelig om Ternet Ninja, som altså også udkom tilbage i år 2019. Men det var også året, hvor filmen Joker havde premiere. Og jeg kan stadig huske, hvor meget omtale den film fik. Jeg kan også huske, jeg sad på arbejdet, og der blev talt om filmen der. Jeg sad med mine venner, og der blev der talt om filmen til familiearrangementer. Det var sådan en film, der virkelig blev talt om virkelig, virkelig mange forskellige steder. Og det var også selvfølgelig Joaquin Phoenix, der spillede rollen som Jokeren. Og det gjorde han altså virkelig, virkelig godt. Så godt, at han altså også vandt en Oscar-statuette for bedste mandlige hovedrolle for hans præstation. Og jeg synes virkelig også, at han gjorde det godt. Han gjorde det næsten for godt, fordi jeg kan huske, da jeg gik ud af biografen efter at have set Joker, så tænkte jeg, altså er han syg i hovedet i virkeligheden, eller kan han bare spille den her rolle så godt? Det var en lille smule uhyggeligt, hvor god han altså var til at spille Joker. Han er meget, meget talentfuld, Joaquin Phoenix. Der kom som bekendt efterfølgende også en Joker 2, hvor at Lady Gaga, hun spillede en af hovedrollerne, men den her Joker 2, den blev altså langt fra lige så succesfuld som den første Joker-film. I morgen så skal vi for sidste gang tilbage til år 2019, og som altid så skal det selvfølgelig handle lidt om det musik, vi hørte lige præcis i det år. Lige nu, så får du Sys Bjerre.

0: Alle hverdag i denne her uge, der har du mulighed for at vinde billetter til Up Comedy Festival. Og hvis du tænker, det lyder som noget for dig, så bliv hængende. Jeg fortæller meget mere om, hvordan du kan deltage i konkurrencen her lige om et øjeblik. Hvor Aerosmith også er på vej til dig med Cryin.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
6: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
7: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk. Eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
5: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
6: Altså, det ved jeg ikke.
7: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
4: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
4: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Jeg hører, hvad det her med crying.
1: 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.
0: Ja, her på Radio 100, der er vi altså gået sammen med Up Comedy Festival, og jeg giver dig mulighed for at vinde to billetter til tre shows til den kommende Up Festival. Den løber af stablen fra den 9. oktober frem til den 18. oktober, og du har altså mulighed for at opleve, som sagt, tre shows, og der er altså et hav af komikere at vælge imellem. Du har både mulighed for at opleve vores helt egen Kasper Porsdal, der er Lasse Remmer, der kommer og optræder, Frederik Rosgaard, Frank Vam, Thomas Wiehl, der virkelig, virkelig mange komikere, og du kan altså gå ind på Ups hjemmeside, så kan du selvfølgelig se alle de komikere, der optræder til den kommende festival. Du kan også være med i konkurrencen, som sagt, om to billetter til tre shows, og i morgen er der faktisk en ekstra præmie, du vinder, fordi vinder du i morgen, så kommer du altså også med til Up-prisen, der ligesom afrunder hele Up Comedy Festival. Den løber altså af stablen søndag den 18. oktober. For at deltage i konkurrencen, så skal du sende en sms, hvor at du skriver op efterfulgt af dit navn og den by, du bor i. Det koster 2 kroner. Send beskeden til 12.20, og så er det altså med at krydse fingre og lytte godt efter telefonen i morgen tidlig, fordi det kan altså være, at det lige præcis er dig, morgenshowet ringer til. Og gør de det, så skal du huske at tage telefonen, fordi så er det dig, der vinder to billetter.

0: Lige så stille så nærmer klokken sig 15, så det betyder, at om et øjeblik, så får du selvfølgelig et nyhedsoverblik, og på den anden side af klokken 15, der er som altid Get en Millennial, den daglige leg, hvor at, du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Det kommer jeg selvfølgelig tilbage til og fortæller meget mere om på den anden side af klokken 15. Lige om lidt, os Three Doors Down og Here Without You.
1: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
2: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
14: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. Over halvdelen af alle skoleklasser oplevede sidste år vold mellem eleverne. Værst ser det ud i indskolingen, hvor 3 ud af 4 klasser oplevede vold og udadreagerende adfærd mellem elever. Det fastslår en rapport udarbejdet for Undervisningsministeriet, skriver TV2. Ifølge undervisningsminister Magnus Heunicke er omfanget af volden bekymrende. Regeringen vil nu have flere voksne i klasserne, og dertil vil undervisningsministeren snart fremsætte et lovforslag, der skal give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind. EU-landene har i dag vedtaget en ny forordning. Den gør det lovligt at oprette udrejsecentre for afviste asylansøgere uden for Europas grænser. Og det vækker glæde hos regeringen. Danmark er en del af en lille gruppe EU-lande, der arbejder for at få oprettet centrene. Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov glæder sig over vedtagelsen og siger, at tingene bevæger sig i den rigtige retning. EU's kommissær for migration, Magnus Brunner, understreger dog, at de kommende udrejsecentre skal leve op til menneskerettighederne. Vi har stor appetit på proteinholdige fødevarer. Det mærker man hos mejerigiganten Arla, hvor salget af blandt andet skyr og hytteost er eksploderet. Derfor investerer Arla nu 470 millioner kroner for at udvide produktionen af skyr og hytteost i Sverige og Tyskland. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med mere end 33% i Europa. Og i samme periode er salget af hytteost på tværs af selskabets markeder vokset med 25%. Med investeringen vil mejeriproducenten gøre produkterne tilgængelige for endnu flere, lyder det. Unge mellem 18 og 24 år med let til moderat angst og depression har nu ret til at komme i behandling inden for 30 dage. Det sker efter en lovændring, hvor regionerne overtager ansvaret. Førhen kunne nogle unge risikere at vente et halvt år på hjælp. Derfor er den nye garanti en forbedring, lyder det fra foreningen Bedre Psykiatri. Foreningen mener, at den tidlige indsats er nøglen til at komme i trivsel. Behandlingen kræver henvisning fra egen læge.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyde, og i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
1: Hej med dig, og velkommen til Millennial. Mit navn det er Mie Køster, og jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Michael Jackson og They Don't Care About Us. Fik du her i Millennial, og Michael Jackson sørgede her for, at vi kom rigtig godt i gang med det endnu en time. Det var selvfølgelig tilbage i april måned, at der udkom den her biopic om Michael Jackson og noget af hans liv. Og den film, den har altså gjort det rigtig, rigtig fint indtjeningsmæssigt, fordi jeg læste altså, at den har fået indtjent mere end 1 milliard dollars på verdensplan. Og det er faktisk den første biografiske film, som nogensinde har formået at gøre det. Så det er jo sådan set meget godt gået. Det, ja, den anerkendelse må man jo give. Velkommen til Millennial endnu en gang. Jeg hedder Mie Køster. Jeg er med dig frem til klokken 17 i dag, og der er altså lined op med 100% god musik her til eftermiddagen. Lige om lidt til Kim Larsen, allerførst Rasmus Seebach og Søn og Sprækker.

0: Kim Larsen var det her med midt om natten.
1: 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Det er ved at være sidste chance, men du har stadig mulighed for at vinde billetter til Op Comedy Festival her på Radio 100. Og det er altså sådan en comedy festival, som løber af stablen fra den 9. til den 18. oktober. Det foregår således, at der er en masse forskellige komikere, der optræder forskellige steder i København. Og du har altså mulighed for at vinde billetter til dig selv og en plus one til tre forskellige shows. Og bliver du den heldige vinder i morgen tidlig, så vinder du ikke bare til tre forskellige shows, så vinder du der også med til Op-prisen, som altså er sådan et awardshow, der foregår søndag den 18. oktober i Bremen. For at kunne vinde, så skal du naturligvis først og fremmest deltage i konkurrencen. Og det gør du altså på den måde, at du sender en sms, du skriver op, plus dit navn og den by, du bor i. Send beskeden til 1220. Det koster 2 kroner. Så er du med i konkurrencen, og så skal du altså lige huske at holde dig klar ved telefonen i morgen tidlig. For hvis det er dig, morgenshowet ringer til, så skal du huske at tage telefonen. Og gør du det, så er det altså dig, der vinder dig med til 3 shows til Op Festival. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Ed Sheeran og Thinking Out Loud. Og så er det altså lige om lidt, jeg sætter gang i Get in a Millennial, hvor du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Me. Og i går, der lød det altså sådan her. Det var Justin Bieber, der sang Me der, men spørgsmålet er selvfølgelig, hvem der synger i dag. Du får dagens Me her lige om et øjeblik, hvor Cher også er på vej til dig.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Øjster fylder 18 år. Det fejrer vi med fri tale og 40 GB data for kun 18 kroner om måneden resten af året. Øjster, det er bedst til prisen.
10: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
11: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
12: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
13: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
14: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Up Festival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.

0: The Shoop Shoop Song fik du her fra Cher.
1: Get a Millennial med Mie Kyster.
0: Og så bliver det spændende. Spørgsmålet er, om du kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det er sådan set det, denne quiz går ud på. Og hvis du kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens Mie, så skal du altså bare sende mig en sms. Du skal skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og dagens Mie er jo som altid et rigtig, rigtig kort lydklip, så lyt godt efter. Dagens Mie, det lyder således. Ja, hvem står bag det? Hvis du allerede ved det på nuværende tidspunkt, så få endelig bare telefonen frem, send en sms, skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvem er dagens millennial? Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig selvfølgelig dagens første ledetråd, der måske gør det en smule nemmere for dig at gætte. Den får du efter vi først her har hørt Ella Langley.

0: Dejligt nummer her fra Ella Langley. Det var selvfølgelig Choose in Texas. It's gonna be me.
1: Get a millennial med Mie Kyster.
0: Vi er i fuld gang med Get en Millennial, og du skal jo gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder således. Hvem står bag det? Det er det store spørgsmål, og hvis du ved det, så skal du altså bare sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og som altid, så skal du selvfølgelig lige have en ledetråd. Dagens første ledetråd, den lyder, at dagens millennial er fra Danmark, og står blandt andet bag sange som Take It Back og I Wanna Be Dancing. Men hvem er dagens millennial? Ja, hvem står bag dagens Mie? Det er selvfølgelig det store spørgsmål. Og hvis du ligger inde med svaret, så endelig send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20. Det koster altså 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og lige om et øjeblik, så giver jeg dig endnu en ledetråd. Dagens anden og sidste ledetråd. Den får du efter Backstreet Boys.

0: Shape of My Heart var det her fra Backstreet Boys. It's
1: gonna be me. Get in Millennial med Mie Kyster.
0: Ja, nu er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Det kan jo blive din kop, hvis du altså kan gætte, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Og det er jo sådan, dagens Mie lyder. Og hvis du kan gætte det, send en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud til 12.20. Det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og du skal selvfølgelig lige have dagens anden ledetråd, men for god ordens skyld, så kan jeg det lige gentage den første ledetråd. Dagens Millennial er fra Danmark, og står blandt andet bag sange som Take It Back og I Wanna Be Dancing. Den anden ledetråd, den lyder, at dagens Millennial kommer næste år igen til at sidde ved dommerbordet i X-Factor. Men hvem er dagens millennial? Hvis du ved, hvem der gemmer sig bag dem i, så for endelig bare lige send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud. Send beskeden til 12.20. Det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og gå ikke alt for langt væk fra telefonen, fordi lige om et øjeblik, så ringer jeg til en, der har sendt en sms med det korrekte svar. Så lige om lidt, så bliver det altså også afsløret, hvem der er dagens millennial. Britney Spears, hun er også på vej til dig med Baby One More Time.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra! Yes.
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et bud i den jegle.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
6: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
7: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
11: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
12: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
17: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom
4: Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
14: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagten. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige så sådan, nice, velkommen hjem, Løvene!
1: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Britney Spears og Baby One More Time. It's
1: gonna be me. Get a millennial med Mie Kyster.
0: Ja, så er det altså blevet tid til, at vi skal have afsløret, hvem der gemmer sig bag dagens Mie. Hvem gemmer sig bag det Mie? Det er jo sådan set det, det hele har handlet om her i den her sidste periode. Og jeg har fået lidt forskellige sms'er. Da jeg kun lige havde spillet lydklippet, før jeg gav ledetrådene, så kom der en del sms'er på Taylor Swift. Men jeg tænker, at der sad nogen, der hurtigt tænkte, ah, det kan nok ikke være Taylor Swift, da jeg gav ledetrådene. Det jo er en dansker, der altså i dag er dagens millennial. Jeg har ringet til en, der har sendt mig en sms med det korrekte svar, og jeg har Mikkel med på telefonen. Hej Mikkel.
2: Hej.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
2: Nej, det gør du ikke.
0: Det gør jeg ikke, det lyder godt, fordi ved du hvad Mikkel, der er jo en grund til, at jeg ringer til dig.
2: Ja.
0: Du har sendt mig en sms med et bud på, hvem der gemmer sig bag det her Mie.
2: Ja.
0: Ja, og jeg kan fortælle dig så meget, du har gættet rigtigt. Så ja, det har du i hvert fald. Vil du afsløre, hvad dit bud var?
2: Ja, Drew Sycamore.
0: Drew Sycamore er nemlig fuldstændig korrekt. For god ordens skyld, så vil jeg altså lige afsløre, at dagens Mie, det kommer herfra. Der var det nemlig. Altså, kunne du bare lige høre det ud fra sådan et kort lydklip?
2: Ja, det gør lige, da det kom med det samme, så tænkte jeg, at det har jeg da hørt før, det der Drew.
0: Og det var simpelthen uden ledetråd eller noget som helst?
2: Ingenting. Da jeg spillede det første gang, så var den der.
0: Så var den der simpelthen. Okay, Mikkel, jeg er i Bukker Neje her i studiet. Det er virkelig imponerende. Der er altså en, der kender sin Drew Sycamore der, kan jeg høre.
2: Ja.
0: Men prøv at høre, jeg kvitterer selvfølgelig med en Radio 100-kop, så den håber jeg, du kan bruge.
2: Ja, det kan det i hvert fald.
0: Ja, ej, hvor godt. Prøv at høre, Mikkel, så skal jeg ikke forstyrre dig mere. Så vil jeg bare sige tusind tak for sms'en, og rigtig god torsdag til dig.
2: Tak og lige imod.
0: Tak skal du have. Hej igen.
2: Hej.

0: Beautiful Things var det fra Vincent Boone. Og lige om et øjeblik, så kan du selvfølgelig blive opdateret på seneste nyt. Det er, når klokken bliver 16. Og på den anden side af klokken 16, så er der mere millennial. Og jeg skal blandt andet tale lidt om kaffe. Fordi der er altså en generation, som ifølge nogen i hvert fald har fået en lidt irriterende kaffevane. Mere om den på den anden side af klokken 16. Lige om lidt, så er Kings of Leon også klar til dig med Sex on Fire.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulsted til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
7: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
13: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
18: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
19: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 19,95, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Zaghiri. Der skal være nul tolerance over for vold i landets skoleklasser, det siger undervisningsminister Magnus Heunicke. En ny undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst en episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst en episode hver måned, det skriver DR. Nu vil regeringen styrke lærernes autoritet i klasserne. Undervisningsministeren siger, at et lovforslag om at give lærere muligheder for at gribe fysisk ind, vil blive fremsat i næste uge. Op mod hver femte person, der sidste år døde i en personbil, havde ikke spændt sikkerhedsselen. Det fortæller Marianne Folberg, der er afdelingsleder i Vejdirektoratet. I alt 52 personer mistede sidste år livet i en personbil. Men nogle af dødsfaldene kunne formentlig være undgået. Rådet for Sikker Trafik vurderer, at mellem 15 og 20 af de omkomne kunne være blevet reddet, hvis de havde spændt selen. Det er især unge mænd, der dropper sikkerhedsselen, og samtidig er det også dem, der oftest kører for stærkt. Forsvarsindustrien står til at vokse markant de kommende år. Derfor skal der bruges op mod 4.000 nye medarbejdere for at løse de opgaver, som fremtiden vil kræve. Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, skriver BT. Her fremgår det, at antallet af medarbejdere i landets virksomheder med deciderede forsvarsopgaver over de næste 4 år vil stige fra lidt over 7.500 til knap 14.000. Det er især civilingeniører, maskinmestre, industriteknikere og kleinsmede, der vil være brug for, lyder det. Det skal være markant dyrere at købe cigaretter. Det mener i hvert fald 6 ud af 10 af de adspurgte i en ny undersøgelse, som Kræftens Bekæmpelse står bag. Det oplyser organisationen i en pressemeddelelse. I gennemsnit mener de, at en pakke cigaretter bør koste 104 kroner mod de omkring 65-70 kroner i dag. Rygning koster herhjemme omkring 16.000 mennesker livet årligt, oplyser organisationen.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyde, og i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Hej med dig, og tusind tak for, at du har tændt for Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er med dig frem til klokken 17.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Radio fik du her med efterår en meget passende sang at lægge ud med og starte. Jeg starter ud med, starter endnu en time ud med, hedder det her i Millennial. Klokken er passeret 16. Velkommen til, hvis du lige har fået tændt for din radio. I dag har vi jo ramt den 1. oktober. Vi er altså officielt gået ind i den sæson, hvor noget af det, jeg sætter allermest pris på, det er at sætte mig godt til rette i sofaen og så drikke en varm kop et eller andet. Det kunne eksempelvis godt være en varm kop kaffe, og i dag, den 1. oktober, der er det jo også International Kaffedag. En dag, som altså blandt andet skal være med til at hylde kaffen. Og der vil jeg bare lige sige, det er altså noget, jeg gør op til flere gange om dagen, der hylder jeg kaffen, og er meget, meget glad for, at den eksisterer. Men i øjeblikket, der kører der faktisk en kaffedebat på de sociale medier, fordi der er altså en generation, som er begyndt at tage kaffe med til jobsamtaler. Og det har altså skabt lidt røre ude på det store internet. Den debat, den vil jeg dykke lidt ned i her om et øjeblik. Men lige nu, så er det altså tid til mere musik til eftermiddagen. D.A.D. er på vej, og allerførst Teddy Swims og Mr. Know It All.

I dag, der er det den 1. oktober, og det er altså International Kaffedag. En dag, hvor at, vi skal hylde, og vi skal anerkende kaffe. Og i øjeblikket, så kører der jo en kaffedebat på diverse sociale medier. En såkaldt generationskaffedebat, tror jeg, vi kalder det. Fordi generation Z, altså den generation, som nu er blevet voksne, tillader jeg mig at sige, og ligesom skal ud på arbejdsmarkedet for første gang, og have deres første eller måske andet sådan rigtig voksenarbejde. Der er åbenbart rigtig mange fra den generation, der inden de skal til en jobsamtale, har vane for at købe en to-go-kaffe, ofte en to-go-iskaffe på en eller anden café eller en kaffebar, eller hvor de nu kører den, og så tager de så den her kaffe med til deres jobsamtale. Og det er lige præcis det, som har skabt stor debat på sociale medier. Der er en gruppe af mennesker, som synes, det er enormt uprofessionelt at tage sin egen to-go-kaffe med til en jobsamtale, og de mener faktisk, at det ligesom forringer deres chance for at få det her job. Så er der så også en anden gruppe, der synes, folk overreagerer og mener, prøv at høre, folk skal da bare tage deres egen kaffe med til en samtale, hvis det er det, de har lyst til. Jeg ser det ikke som uprofessionelt nødvendigvis. Jeg ved ikke, hvor jeg stiller mig i denne her debat, men det, jeg ikke forstår, det er, altså med de kaffepriser, der er i øjeblikket, hvorfor er det ikke, at Generation Z, de ligesom ser samtalen som en mulighed for at spare penge, og så få sig en gratis omgang kaffe? Jeg forstår ikke, de ikke ser det på den måde, men altså, sådan er vi selvfølgelig så forskellige.

0: What a Life var det fra Scarlet Pleasure, og du kan stadig nå at vente med til Up Comedy Festival, som vi er gået sammen med her på Radio 100. Og lige om lidt, så fortæller jeg meget mere om, hvordan du deltager i konkurrencen. Savage Garden er også på vej med The Animal Song.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den jegle.
2: Yay!
1: Yeah! Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig for populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
6: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo.
7: Ja, du hørte rigtigt.
6: Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
8: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Lige nu i Rema 1000. Trestjernede kødpølse, kyllingepølse eller spegepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
13: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
16: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
17: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
18: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
19: Kom, kom, kom, bado, på vejen vej. Kom, kom, kom, bado, det er den smarte vej.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Savage Garden var det her med The Animal Song.
1: 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
0: Ja, altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om billetter til Up Comedy Festival, som er denne her festival, der altså løber af stablen fra den 9. til den 18. oktober. Der er en masse forskellige komikere, og jeg mener en masse forskellige komikere, der giver shows forskellige steder i København. Og du har altså mulighed for at vende dig med til tre shows, tre valgfrie shows. Og du får selvfølgelig lov til at tage en ven, eller en kæreste, eller en kollega, eller en mor, eller en far under armen. Du vinder selvfølgelig to billetter til tre valgfrie shows. Og nu er det sådan, at hvis du vender billetter i morgen, som altså er de sidste billetter, så vinder du også billetter til Opprisen, som er et awardshow, der altså løber af stablen på Bremen søndag den 18. oktober. Kunne du godt tænke dig at være med i konkurrencen, så skal du selvfølgelig lige sende en sms, ellers så kan morgenshowet i morgen tidlig slet ikke ringe dig op, så få lige fat i telefonen. Du skal nemlig sende en sms, hvor du starter med at skrive op, efterfulgt af dit navn og den by, du bor i. Send beskeden til 12.20, det koster 2 kroner, og så er du altså med i konkurrencen. Og så skal du også lige holde øje med telefonen i morgen tidlig, fordi det er meget, meget vigtigt, at du husker at tage telefonen, hvis det bliver dig, morgenshowet ringer til. Hvis ikke du gør det, så ringer de nemlig videre til en anden. Held og lykke!

Sæt det fri. Det var selvfølgelig Malte Ebert, du fik her på Radio 100. Og så er det jo i aften, det igen går løs for det danske herrelandshold i fodbold. Danmark møder jo som bekendt Portugal i Nations League. Men det kommer over til at blive uden Ronaldo på banen, desværre. Vi er jo mange, der gerne ville have haft et lille glimt af Ronaldo, men han er jo så rejst hjem, så det kommer vi altså ikke til at få. Uanset hvad, så er det jo nogle danske drenge, der skal ud og give den gas og ud og fighte på banen, fordi... Ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at vi jo er underdogs, men jeg synes ofte, at det er den rolle, som landsholdet trives bedst i, så måske så gør det ikke så meget. Her der er der lidt musikalsk opbakning i form af Christina Aguilera og Fighter.

0: Hvor mange penge vil du maksimalt betale for et råbrød? Hvad med 400 kroner? Er det i overkanten? Fordi det er jo bare det, der er vilkårene, hvis du gerne vil have et godt og hyped råbrød på Manhattan. Det taler jeg mere om lige om et øjeblik, hvor Fun & Blunt også er på vej til dig.
1: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool. Gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel årstiderne økologiske æbler til 1995, 1,5 liter Pepsi eller Faxe Kondi til 9,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mutti tomater til 7,95. Velkommen i Meny.
14: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

Fun & Blunts, var det med og what's up? Vi er jo mange her i Danmark, der sætter pris på vores råbrød. Det er sådan en del af den faste spise i rigtig mange familier. Og råbrød er de så åbenbart også blevet rigtig glade for på Manhattan i New York. Jeg faldt over en artikel inde på DR.dk, og den her artikel beskriver altså et bageri, der ligger i New York, som er gået viralt på grund af deres råbrød. Og de sælger så det her råbrød for $60 stykket. Det er så lige omegnen af knap 400 kroner. Men 400 kroner for et råbrød, det kan godt være, at det her råbrød altså har en meget, meget pæn størrelse. Men alligevel, ikke? 400 kroner, det er alligevel sådan rimelig sindssygt, synes jeg. Men altså på den anden side, så er det jo også et stort kompliment til os danskere. Det der med, når udlandet også sætter pris på noget, som vi i mange år har elsket herhjemme. Det er, synes jeg i hvert fald, på et eller andet plan et kompliment. Men lad os alligevel håbe, New Yorkerne, de aldrig nogensinde opdager gammel knas, som vi jo også er glade for herhjemme. For jeg tør slet ikke tænke på, hvad den ost kommer til at koste på Manhattan.

0: George Harrison, I got my mind set on you. Mit navn, det er Mie Køster. Jeg er listet ud af studiet for nu. Tusind tak, fordi du lyttede til Millennial. Jeg er selvfølgelig tilbage igen i morgen eftermiddag fra klokken 14, men jeg håber, at du har lyst til at blive hængende her på Radio 100. Flemming Beck, han er nemlig klar i din radio her på den anden side af klokken 17, og han er klar til at give dig meget, meget mere af denne 100% til god musik her til din torsdag aften. Vi høres ved.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard. Det er lige over grænsen. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
7: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
14: Har du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
21: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
20: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
21: En ekstra ferie?
20: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
22: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
23: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
24: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
25: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
0: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
1: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
4: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
5: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til Vanya! Ham bag det, som lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
4: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sageri. I næste uge vil et nyt lovforslag, der skal give skolelærer bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne, blive præsenteret. Det siger undervisningsminister Magnus Heunicke, der også understreger, at lærernes autoritet i klasserne skal styrkes, det skriver DR. Det sker på baggrund af nye tal fra en undersøgelse foretaget af Børne- og Undervisningsministeriet. Den viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst en episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst en episode hver måned. Regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre såkaldte forvaltningsdomstole. Det har et bredt flertal i Folketinget i dag stemt for. Det er en uafhængig domstol, der skal håndtere sager mellem borgere og det offentlige. Det gælder særligt på socialområdet, hvor der er utilfredshed med det nuværende klagesystem. Alternativets beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører mener, at en ny domstol vil skabe håb for de danskere, som i dag mangler retssikkerhed. Når en ny såkaldt grisefirpart går i gang næste år, så bliver det med tidligere Aarhus-borgmester Jakob Bundsgaard for bordenden. 7 parter skal på et halvt år forsøge at blive enige om fremtidens griseproduktion herhjemme. Målet er, at produktionen skal være mere bæredygtig, og at dyrevelfærden skal forbedres markant. Og det bliver en svær opgave, siger Bundsgaard. Han understreger, at han ikke er ekspert i griseproduktion. I stedet skal han bruge sin erfaring fra politiske forhandlinger til at samle parterne om fælles løsninger. Mange er klar til at snøre løbeskoene til næste års halvmarathon i København. Over 188.000 personer har tilmeldt sig lodtrækningen om blot 45.000 startnumre. Det skriver arrangøren Sparta Atletik og Løb i en pressemeddelelse. Tidligere er billetterne blevet solgt efter først til mølleprincippet. Men nu vil man altså i stedet ty til en lodtrækning, så alle får lige stor chance for at komme med. De udtrukne får besked i næste uge, og en billet koster 795 kroner.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
2: Vejret i dag bliver tørt med nogen eller en del sol i den østlige del af landet, men vestpå mere skyder i dagens løb også risiko for regn, der lokalt kan blive ret kraftig. Og dertil temperaturer mellem 16 og 20 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100.

musik, uanset hvad din gøremål måtte være denne aftenstund. Mit navn det er Flemming Bæk, og lige om lidt skal du høre Mike Oldfield og Maggie Rileys store 80'er-hit Moonlight Shadow. Men først musik for i dag. Her er Apaka.

Mike Oldfield og Maggie Rileys store 80'er hits. Det var Moonlight Shadow, som du hørte her på Radio 100. Og er du svært begejstret for 80'er musik i det hele taget, så skulle du prøve at klikke ind på Rayo.dk eller i vores Rayo-app. Der kan du streame flere af vores søsterstationer, der har 80'er musikken som omdrejningspunktet. Og så er det også i øvrigt inde i Rayo-universet, at der er mulighed for at lytte til julemusik. Vi har i dag startet 3 julestationer. Det kan du se og høre meget mere om ind på Rayo.dk eller i vores Rayo-app. Her og nu på Radio 100, der er der musik for Vance Joy. Det her er Riptide.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
10: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
11: Altså, det ved jeg ikke.
12: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
9: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza, Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
19: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.

100% god musik. Det får du altid her på Radio 100, og her var Lene Marlin og Sitting Down Here. Er du en af dem, der trænger til lidt godt grin her i efterårskalenderen? Så få sat et kryds og lyt med, fordi Radio 100 og Comedy Festivalen giver dig nemlig chancen igen i morgen tidlig for at opleve efterårets største comedyfest. Vi sender en heldig lytter afsted til Up Comedy Festivalen, hvor vinderen får adgang til 3 shows for 2 personer, og udover det, den der vinder i morgen, vinder også 2 billetter til opprisen, der uddeles den 18. oktober på Bremen Teater i København. Skal du være med i konkurrencen, så send en sms, hvor du skriver op, efterfulgt af dit navn og din by, og send den til 1220. Det koster 2 kroner. Og tager du telefonen i morgen tidlig, når der bliver ringet, ja, så er billetter.

Phil Collins og alle hans gode venner i bandet Genesis. Det var Invisible Touch, som du hørte her på Radio 100. Og en af dem, der er medlem af Genesis, siger, det er Mike Rutherford. Han har faktisk fødselsdag i morgen. Og det er der også en anden dansk kendt musiker, eller norsk musiker, der har, nemlig Lene Nystrøm fra Aqua. Hun har også fødselsdag i morgen. Og lad os da lige nuppe et nummer med Aqua. Her er de med Cartoon Heroes.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Det er dit bud i min hjerne.
1: Tillykke.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Skriv opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Mata Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace. Det gør vi lavet.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
13: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
14: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
15: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Kom i Bilka og få Mæril Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spare 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mæril Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
6: Hej.
5: I lørdag, så rammer du 20 rigtige.
6: Så du gas på mig?
5: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
10: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jonathan. Det var sangen om den stakkels dreng. Det var Back to Back, som du hørte her på Radio 100. Klokken 18, der er vi klar med et opdateret nyhedsoverblik til dig. Og inden da, så kan du lige om lidt høre Coldplay med Viva La Vida. Og lige nu er her Bastille med Pump.

0: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95, taffelchips til kun 14,95, eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
8: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
9: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
8: Leo Vegas, spænding her og nu.
10: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye Xpeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får Xpeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Kom i Bilka og få Mærild Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69, eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
14: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
15: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
14: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense, og online på dalsbolighus.dk.
21: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og god dag til Spotbar.
24: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
8: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
0: Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, sendt til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her er nyhederne. Mit navn, det er Roxana Sagiri. Der skal være nul tolerance over for vold i landets klasseværelser. Det mener undervisningsminister Magnus Heunicke. En undersøgelse fra Børne- og Undervisningsministeriet viser, at 3 ud af 4 klasser i indskolingen har oplevet mindst én episode med vold og udadreagerende adfærd mellem elever i løbet af et skoleår. I 36% af alle klasser har der været mindst én episode hver måned, skriver DR. Men nu vil regeringen styrke lærernes autoritet i klasserne. Et lovforslag om at give lærere bedre muligheder for at gribe fysisk ind over for eleverne vil derfor blive fremsat i næste uge. Et bredt flertal i Folketinget har i dag stemt for, at regeringen skal nedsætte en ekspertgruppe, der skal undersøge muligheden for at indføre såkaldte forvaltningsdomstole. Det er en uafhængig domstol, der skal håndtere sager mellem borgere og det offentlige. Det gælder særligt på socialområdet, hvor der er utilfredshed med det nuværende klagesystem. Alternativets beskæftigelses- og arbejdsmarkedsordfører mener, at en ny domstol vil skabe håb for dem, som i dag mangler retssikkerhed. Forsvarsindustrien har hjemme forbrug for op mod 4.000 nye medarbejdere til at løse de opgaver, som fremtiden vil kræve. Det viser en analyse fra Teknologisk Institut, skriver BT. Her fremgår det, at antallet af medarbejdere i landets virksomheder med deciderede forsvarsopgaver over de næste 4 år vil stige fra lidt over 7.500 til knap 14.000. Og det er især civilingeniører, maskinmestre, industriteknikere og kleinsmede, der vil være brug for, lyder det. Proteinholdige mejeriprodukter bliver revet ned af hylderne, og det mærker man hos mejerigiganten Arla, hvor salget af blandt andet skyr og hytteost er eksploderet. Derfor investerer Arla nu 470 millioner kroner for at udvide produktionen af produkterne i Sverige og Tyskland. På 3 år er Arlas salg af skyr steget med mere end 33% i Europa, mens salget af hytteost på tværs af selskabets markeder er vokset med 25%. Med investeringen vil mejeriproducenten gøre produkterne tilgængelige for endnu flere, lyder det.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften og i nat skyder med regn i den vestlige del af landet, men i løbet af nattetimerne bevæger regnen sig østpå, og her kan den blive kraftig. Temperaturer mellem 11 og 15 grader.
1: Det her er Radio 100. Lyt til os på FM, DAB og mobilen. Så får du det bedste fra 90'erne til i dag. 100% god musik, 100% sjov. Radio 100. Jeg skulle tage lidt.

med hans store 80'er hit. Det var Break My Stride, som du hørte her på Radio 100. Op på hovedet, det er jo lejen, du sikkert kender fra festerne, men nu med benzin på højkant, så hvem gemmer sig i Op på hovedet-konkurrencen i morgen tidlig klokken 7:30 på Radio 100? Ja, det bliver din opgave. Anne Lavendt og Simon Roligaard, de kan kun stille ja- og nej-spørgsmål til programmets tredje vært, Kasper Porsdal. Han har nemlig fået klistret navnet på en kendt person op på hovedet. Ringer du ind med det rigtige svar som den første, så er belønningen 30 liter brændstof for Ingo. Og det er altså igen i morgen tidlig klokken 7:30, hvor vi i samarbejde med Ingo giver dig muligheden for at vinde 30 liters brændstof.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: 100 års jubilæum i Flækgård. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Flækgård. Lige over grænsen.
2: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
3: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis. Hos Biltema.
6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
7: der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
8: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
9: Happy shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum, Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
10: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
11: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
12: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
13: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Svejbakke. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
12: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

De rockede, og de rullede sig igennem i den første halvdel af 90'erne. The Spin Doctors stod dem, du hørte her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik. Både af noget af det lidt ældre, som eksempelvis Spin Doctors, men også noget af det nyere, som den her fra Alex Warren. Det her, det er

0: Bryan Adams delte ud af sine sommerminder. Den sympatiske kanadier, der senere på året kommer til Danmark og besøger både det jyske og det sjællandske. Det fynske bliver altså sprunget over i denne her omgang. Du hører dem her på Radio 100. Og lad mig da øvrigt lige minde dig om, at fredag og lørdag aften her på Radio 100, der har vi toppen af nullerne fra klokken 20 og frem til midnat. 4 timer, hvor vi propper spillelisten med nogle af de store dansable pop- og klubhits, der var tilbage i nullerne. Årsagen til, at jeg lige nævner nullerne, ja, det er, at du nu her skal høre et af de helt store hits fra DKT. Her er en af klassikerne.
1: Look, if you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Det perfekte bud i min hjegle.
1: Tillykke.
3: Yay! Yeah.
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Vi er fans af gode fans på Stark.
5: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
4: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
7: Hej skat, tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Iva med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
8: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
12: Hej.
11: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
12: Så du gas på mig?
11: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
13: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

En duft af sommer med Inner Circle og deres store hit tilbage fra 90'erne, det var Sweat, som du hørte her på Radio 100. Kigger du derimod ikke så meget tilbage til sommeren, men derimod frem mod julen, så kan du allerede nu på Rayo.dk og i vores Rayo-app, hvor du jo også kan høre Radio 100, ja, der kan du også finde vores tre julestationer, som vi har åbnet op for i dag. Det foregår på Rayo.dk og som sagt i vores Rayo-app. Lige nu her på Radio 100, der foregår der det, at du kan synge med på Miles Smiths store hit, Nice.

Tina Turner bragte os musikalske tur tilbage til 80'erne med et af de store hits. For hendes side af, det var What's Love Got To Do With It, som du hørte her på Radio 100. Lidt op i tempo, rent musikalsk, og en tur frem til 10'erne her sammen med Walk The Moon.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto, det er dansk discount.
2: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
3: Wow!
2: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
3: Ja.
4: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i skoringen. Handpicked for your feet.
11: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kom i Bilka og få Mærkel Karat og Lavazza-kaffe til 33, en ramme Coca-Cola til 69 eller spar 20% på mere end 100 dufte. Hvem kan? Bilka.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
14: Hvad for noget?
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 kr. Om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
20: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
21: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
23: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
24: Altså, det ved jeg ikke.
25: Hvad tjener jeg?
26: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
22: Og hvordan vil du finde ud af det?
23: Snak med min mor.
22: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
0: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

As Long As You Love Me med Backstreet Boys her på Radio 100. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg er glad for, at du lytter med her på Radio 100 denne torsdag aften. Sund. Jeg sørger for 100% god musik. Nu er her med Christoffer.

One Night in Bangkok med Murray Head. Du hører dem her på Radio 100. Og har din torsdag været lang, og er du kommet hjem og slapper lidt af, så har jeg fundet en skøn sang frem til dig, som du bare kan slappe fuldstændig af. Læn dig tilbage og nyde den skønne stemme fra Adele. Her er hun på Radio 100 med Someone Like You.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Bisgaard, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
5: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Er din hud også et vejrskifte fra at blive tør og irriteret? Prøv Sika Repair-nyhederne fra Matas Striber, der hjælper din hud tilbage i balance.
9: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199. Kom, kom, kom, bado.
10: Happy Shopping i Rødovre Centrum. Fredag til søndag med ekstra gode tilbud og masser af underholdning for børnene. Oplev også udstillingen Mind the Gap, skabt i samarbejde med Kvindeøkonomien og Nordnet. Rødovre Centrum. Danmarks største shoppingcenter med 160 butikker, gratis parkering og underholdning.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Up Festival. Det er Danmarks vildeste comedy festival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på upfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Up Festival og Radio 100.

En torsdag aften, der er fyldt op med 100% god musik, ja, det er det, vi kan tilbyde dig her på Radio 100, hvor du hørte Radio med Vekmar. Og der er dobbelt op på det danske. Her er nyere dato. Albert Heath og Darlin og et lille hus i Jylland.

Denne ondskabsfulde latter, ja, den er selvfølgelig for Thriller-sangen for Michael Jackson. Det var ham, du hørte her på Radio 100. Har du derimod brug for at få rørt lattermusklerne på den sjove måde, så er det jo også her på Radio 100, du har muligheden for at få fyldt tre aftener op, fyldt med latter. For sammen med Upcomedy-festivalen, der giver vi dig her på Radio 100 en sidste mulighed i morgen for at vinde adgang til tre valgfrie shows for dig og en ven på en af Danmarks helt store comedy-festivaler. Festivalen fylder København med hundredvis af shows, og vi finder en vinder i morgen tidlig, og udover adgang til tre shows med ledsager, ja, så den, der vinder i morgen. Hvis det bliver dig, vinder du også to billetter til Op-prisen, der bliver uddelt den 18. oktober på Bremen Teater i København. Vil du være med i konkurrencen, så send en sms, hvor du skriver op, skriv dit navn og debut, og send sms'en til 1220, det koster 2 kroner, og så kan det være, at det er dig, der bliver ringet op i morgen tidlig på Radio 100.

0: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
1: Hurra!
0: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
1: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
0: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
2: Et perfekt bud i min hjegle.
1: Til længe.
3: Yay!
0: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
5: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til Børnenes Dag hos God Ring og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til Børnenes Dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere sindfuld på sindfuld.dk.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
17: Eller hvad med at gå i Netto efter 3-stjernet pålæg til 10 kroner, en liter A38 til 12 kroner, og Lampi toiletpapir eller køkkenrulle til kun 15 kroner. Til og med fredag den 2. oktober. Netto. Det er dansk discount.
18: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
19: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
0: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Listen over hits fra TV2, den er lang. Den er rigtig lang. Og her stoppede vi sådan midt i 90'erne, hvor der er stor hit tilbage i 1995. Ja, det var den her sang, det var Kysbruden, som du hørte her på Radio 100. Og vi fortsætter lidt i det danske. Her får du nemlig sandheden.

0: Europe med The Final Countdown her på Radio 100. Medtællingen er faktisk afsluttet for mit vedkommende. Mit navn er Flemming Bæk. Jeg vil gerne sige tak for nu, og så vil jeg ønske dig en rigtig god torsdag aften. Og tilbring den da gerne i selskab med os her på Radio 100, hvor vi sørger for 100% god musik. På vej er blandt andet Benjamin Hav, Ace of Base og også Nickelback.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
5: Medlemstilbud, minimumsbeløb, mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Det er ikke ligegyldigt, hvor fremtidens energi kommer fra, hvem der ejer den digitale infrastruktur eller kontrollerer de sociale medier. Danmark og Europa skal kunne mere selv. Vi skal skabe bedre rammer og investere mere i dem, der udvikler løsningerne. IDA. Fagforeningen for IT, naturvidenskab og ingeniører.

0: Skyd genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej?
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
4: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud? Matcher vi prisen? Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Råd til det rigtige.
8: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
9: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
3: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
2: Leo Vegas, spænding her nu.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Get 5, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
9: Carglass repair, Carglass replace.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
12: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
13: Du kan stadig spare 15.000 kroner på en synskorrigerende operation i trygge rammer hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi forlænger nemlig vores jubilæumstilbud på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser, SmartSight. Gælder ved forundersøgelse og operation resten af året, og forundersøgelsen er gratis. Se mere på ojne.dk.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: for helvede, mand, ikke igen!
1: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
2: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass
3: Replace. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
8: 18 plus, regler og vilkår gælder, indbetaling på kredit.
7: Leo Vegas, spænding her og nu.
9: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop-pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
10: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
7: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
12: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
15: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: mit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Hvad for noget?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Husk, Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark. Lige nu får alle en fødselsdagsbonus på op til 1.000 kroner.
4: 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling på kredit.
3: Leo Vegas. Spænding her og nu.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Altid mere at spare hos Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Så tag til Fleggaard.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinful store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på Sinful.dk.
14: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
17: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
18: Altså, det ved jeg ikke.
19: Hvad tjener jeg?
1: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
16: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængde rabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
18: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver os til en 20'er og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
3: Gæt hvem, der fejrer 10 år i Danmark. Leo Vegas. Lige nu giver vi alle vores spillere op til 1.000 kroner i fødselsdagsbonus. Kom ind og hent din bonus og prøv den helt nye spilleautomat. Pirates 5. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Stop spillet.dk. Leo Vegas. 10 år med spænding her og nu.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
19: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
20: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på lige sådan, nice, velkommen hjem, du ved.
19: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jysk. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk. Et godt tilbud.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
8: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
9: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
10: Carglass Repair, Carglass Replace.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
13: Skal du på efterårsferie i Sverige, så tag den smarte vej. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg. Vi sejler hver 20. minut. Book nu og fyld bilen fra 199.
14: Kom, kom, kom, Bardo. Vi er på Vardenvej. Kom, kom, kom, Bardo. Det er den smarte vej.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskifter hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair,
1: CarGlass Replace. På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til. Er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
2: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
5: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
4: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
5: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
6: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder. Og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Det er et godt tilbud.
14: I 365 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner. 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er. Og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
4: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
5: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
7: Carglass Repair. Carglass Replace.
8: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk.
12: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er Fora der også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
13: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
14: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Spar op til 60% på dyner og hovedpuder, og op til 50% på lænestole. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
16: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Er det den smarte vej? Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
1: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.
2: For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name.

0: Det er smart på til stærke priser. Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
1: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
0: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
5: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499 i IKEA?
6: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
7: Kom til Brain Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
13: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
14: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt, du har. Og goddag til Spotbar.
15: Tal med Kriva, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
16: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
17: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
18: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvernes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Spybox. Ah, til Vanya! Ham bag det, som lige sådan, nice, velkommen hjem, Løve!
17: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
2: Carglass Repair, Carglass Replace.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
4: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
5: I 365 får du i denne uge en pose Kims chips til 12 kroner, flere varianter Coop pålæg til en 10'er, Coop skiver til en 20'er, og en stor pose mandler eller valnødder til 69 kroner. Vi ses i 365.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
9: Som medlem af 3F får du fri adgang til alle 3F Superliga-kampe. Og du kan oven i købet tage en ven eller kollega med. Vi er nemlig hovedsponsor på Danmarks bedste fodboldliga. Vil du også mærke fællesskabet på lægterne, så meld dig ind på 3F.dk i dag. Velkommen i 3F.
10: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. Tre dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
11: Gør hverdagen mere farverig med den helt nye XPeng L03. L03 byder på intelligent luksus, lynhurtig opladning og op til 520 km rækkevidde. Du får XPeng L03 fra kun 239.995 kroner, inklusiv 7 års fabriksgaranti. Book din prøvetur i dag på xpeng.dk. Efteråret kalder, og det betyder efterårspriser hos Skovsen. Gør et kup blandt vores mange gode tilbud og spar helt op til 40%. Finder du et bedre tilbud, matcher vi prisen. Vi ses til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Rådet til det rigtige.
12: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
13: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-hometex.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
4: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
5: Altså, det ved jeg ikke.
6: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
3: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
9: I 3,65 får du i denne uge Coop skivers til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
10: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
12: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
11: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
12: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
13: Du har mistet dit job.

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass Repair, Carglass Replace.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
8: Lige nu i Rema 1000. Café Noir, Gevalia, Lavazza Oro eller Mærel Kaffe. Kun 59 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.

vej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive-hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
1: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biscoff, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Vi er fans af gode fans på Stark.
9: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
8: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
10: Emma? Emma?
11: Ja, mor?
10: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
11: Hvad snakker du om?
10: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
12: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, sendt til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Emma! Emma!
4: Ja, mor?
3: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
4: Hvad snakker du om?
3: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
5: Oh. 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
6: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Godt enkelt.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
12: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er en traditionel afrikaner, så er det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i spejlvagt. Ah, til vand, ja! Ham bag det, på lige sådan, nice, velkommen hjem, nu!
11: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Kom til efterårspriser hos din lokale Skovsen. Lige nu finder du mange gode tilbud. Få for eksempel et Siemens vaske- og tørresæt med 9 kilo kapacitet til kun 8.798. Du sparer hele 54%. Skovsen. Rådet til det rigtige.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på foa.dk. Sammen gør vi forskellen.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
11: I 3,65 får du i denne uge Coop skiver til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kokjo til 12 kroner. Vi ses i 3,65.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
14: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
13: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
14: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
15: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
18: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på
19: home-tex.dk.
20: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
21: Carglass Repair, Carglass Replace.
22: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: ansvarligt.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
9: Hej.
8: I lørdag så rammer du 20 rigtige.
9: Så du gas på mig?
8: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.
13: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 7040 eller besøg pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
5: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
6: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, det ved jeg ikke.
8: Hvad tjener jeg?
9: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Og hvordan vil du finde ud af det?
10: Snak med min mor.
5: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
11: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
12: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter, frit valg, kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
14: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
16: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
17: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til tre shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by, send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Lotto Millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu kan du spare op til 50% til Sinfuls store efterårsudsalg. Altid hurtig og diskret levering. Gør efteråret mere Sinful på sinful.dk.
10: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
11: 16, 17. Der er mange gode grunde til at vælge FOA som din fagforening. FOA sikrer dig den løn, du har ret til, og vi sørger for jurister, hvis du får en arbejdsskade. FOAs lokale fagforeninger er altid tæt på dig, og som medlem får du masser af gode rabatter. Læs mere på FOA.dk. Sammen gør vi forskellen.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Det er aldrig for tidligt til en burger.
15: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
14: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
15: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
14: Du har fat i noget.
15: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
16: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
17: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
18: Carglass repair, Carglass replace.
19: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Køb nye viskerblade lørdag den 3. oktober fra kl. 10 til 16 i din lokale Biltema. Vi monterer dem for dig og påfylder sprinklervæske helt gratis.
21: Hos Biltema.
22: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
5: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
0: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Emma? Emma?
8: Ja, mor?
7: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
8: Hvad snakker du om?
7: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh. 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for

0: 499. Ny lavere pris i IKEA.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
3: Kan du leve af dagpenge, hvis du mister jobbet? For mange er svaret nej. Med lønsikring har du ekstra sikkerhed, hvis du bliver ledig. Faktisk kan du få helt op til 7.500 kroner oven i dine dagpenge. Og hvad koster det så? 0 kroner. For med Krifa Komplet kan du nemlig få gratis lønsikring med, når du har A-kasser og fagforening hos Krifa. Og ved du hvad? Melder du dig ind i oktober, får du også et gavekort på 750 kroner og lidt mere til alt det sjove. Det er næsten for galt, hva'? Meld dig ind på krifa.dk allerede i dag.
4: Lige nu i Rema 1000. 3-stjernede kødpølse, kyllingepølse eller spargepølse. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Drømmene kan hurtigt få frit spil, når man spiller med i Klasselotteriet. Vi trækker nemlig lod om 15 millioner gevinster den 15. i hver måned. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Pelican Self Storage får du en lagerløsning med masser af service oven i prisen. Vi passer godt på dine ting og kan blandt andet tage imod dine varer, når du ikke selv er i nærheden. Og vi sender dig en sms, så du ved, når dine varer er modtaget. Ring og hør om flere fordele på 80 20 70 40. Eller besøg Pelican.dk. Pelican Self Storage. Plads til din virksomhed.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Melvin Kakusa.
11: Der er også nogle ting, vi gjorde én gang, og kun én gang som familie. Vi var i Give School Løvepark én gang. Aldrig igen. Min far er sådan en traditionel afrikaner, så har det sådan en afrikansk nationaldragt på, ikke? Og for ham er Løvenes Konge soundtrack jo bare. Så vi kommer rullende ind i Svejbakken. Ah, til vand, ja! Ham bag disken på, lige så sådan, nice, velkommen hjem, Løvene!
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: godt det rigtigt.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du en pakke lurpak til kun 12 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 673 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Det er aldrig for tidligt til en burger.
3: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
2: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
3: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
2: Du har fat i noget.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.

0: skyde genvej fra 249 med Molslinjen. Det er ikke snyd at bruge hovedet. Det er den smarte vej. I 365 får du i denne uge Coop skiveost til 20 kroner, 500 gram medister eller hakket grisekød, 8-12%, også til en 20'er, og 60 centiliter kopjo til 12 kroner. Vi ses i 365.
1: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: På den ene side er foran en fagforening, der sørger for topjurister, hvis du har brug for det. Sikrer dig den løn, du har ret til, er der for dig, hvis du bliver syg eller får en arbejdsskade. På den anden side er foran dig også, når hverdagen skal hænge sammen. Og vi sørger for gode rabatter på både indkøb og oplevelser. Fora. Sammen gør vi forskellen.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hometex har fødselsdag, og det fejrer vi med meget mere hjem for pengene. Kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og tekstiler til hele hjemmet til skarpe priser og med kun 1-2 dages levering. Mere kvalitet, mere komfort, mere hjem for pengene. Se mere og bestil på home-tex.dk.
9: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
10: replace. Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
11: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma, så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
14: Radio 100. Er du klar til efterårets sjoveste uge? Radio 100 har billetter til Opfestival. Det er Danmarks vildeste comedyfestival med hundredvis af shows på 14 scener i København. Du har chancen for at vinde billetter til 3 shows, og vi ringer en vinder op allerede i morgen tidlig. SMS op, efterfulgt af dit navn og din by. Send til 1220. Det koster 2 kroner. Se mere om komikere og shows på opfestival.dk. Et 100% sjovt efterår med Opfestival og Radio 100.